0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 6 часа и 4 минути. Аз съм Любомир Коларов, а датата е 4 октомври. И в следващият един час програмата на Българското национално радио ще предостави информация за трафика, както в реално време, така и това, което очакваме да се случи. В реално време в 6 часа и 4 минути сутринта няма натоварено движение по българските пътища. Разбира се, не е това за българските граници. Имайте предвид, че задръстването на автомагистрала Марица в посока Одрин продължава, така че там, ако сте с тежко товарен автомобил, днеска ще почакате. Сходно е положението, но в по-малки граници на Калотина по този повод. Уважаеми слушатели, нека да видим и какъв е пътният бюлетин за днес, който Агенция пътна инфраструктура ни е подготвил. По автомагистрала Тракия движението е с повишено внимание в няколко участъка заради пътни работи и маркировка. В посока Бургас между 34 и 39 км, както и при Мухово между 44 и 46 км. В посока София между 56 и 61 км, това е около тунела, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Ограничение до 100 км в час ще има и в участъци в Старозагорска област. В посока Бургас между 342 и 348 км скоростта е ограничена до 80 км в час, а срока на тази организация е до края на деня днес, 4 октомври. По автомагистрала Хемус има ограничения в няколко участъка. В началото на магистралата в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната рента заради състоянието на настилката. В района на 35 км има ремонтни дейности и ограничения на аварийната

При тунел Топли дол движението е организирано в две ленти във всяка посока, като при необходимост може да бъде въведено двупосочно движение в едната тунелна тръба. В Ловешка област между Боаза и Дерманци движението на камиони на 12,5 тона е ограничено. Във Варненско между надлез Игнатиево и пътния възел за летището движението е двупосочно в платното за Варна по една лента в всяка посока, като срокът тук е до 5 октомври. В Шуменско по автомагистрала Хемус в посока София между 350 и 363 км движението също е двупосочно в платното за Варна, като ограничението тук е до 9 октомври. По автомагистрала Струма има участъци с повишено внимание и ограничение на аварийните ленти заради почистване на откоси. Между 16 и 18 км в посока София от 10 до 16 часа ще бъде затворена активната лента и движението ще се извършва в останалите ленти. По автомагистрала Марица и КПП Андреево има няколко участъка с задръстване.

0: Коланът спасява живот. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Преди да потеглите, поставете предпазния колан. Не само вие, но и всички пътници в автомобила. Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 17 минути на днешният 4 октомври неделя. Спокоен е трафикът по българските пътища към момента. Няма някакви сериозни натоварвания или задръствания заради катастрофи. Имайте предвид, че е изключително натоварено движението на КПП Капитан Андреево в посока южната ни съседка Турция. Така че ако сте там, особено с тежко товарен автомобил, си предвидете така повече време за чакане. Продължаваме с информацията от пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура. По автомагистрала Марица в посока КПП Андреево има няколко участъка, в които движението е в една лента заради ремонт на мостови съоръжения и дилатационни фуги. Скоростта е ограничена до 50 км в час. По основния път София-Ботевград движението между гара Яна и Ботевград се извършва поетапно в една лента заради основен ремонт. При анкерната стена в района на Ботевград движението е ограничено за всички автомобили, като обходът е по автомагистрала Хемус. В района на Кресна движението е с повишено внимание заради временна светофарна уредба на пешеходна пътека. По пътя Русе, Бяла, Велико Търново има ремонтни участъци, а между Бяла и Полско Косово скоростта е ограничена до 40 км в час. В района на Полски Тръмбеж и Поликраище движението е двупосочно с преминаване от една лента в друга. По направлението Хасково-Кърджали, движението между 319 и 340 км се извършва поетапно в една лента на определени места заради превентивен ремонт. В Кърджали по пътя за Маказа движението между 327 и 330 км е в една лента, това е точно в центъра на града, заради основен ремонт. По направлението от надлез Кирково към граничен пункт Маказа е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона. По пътя Черноочене Кърджали в посока Кърджали е ограничено движението на камиони над 15 тона. За тях са определени обходни маршрути. За проходите Върбишки, Дюлински, Златишки и Пампорово са затворени или забранени за движение. Айтоския проход е ограничен за камиони над 12 тона, Вратник до 10 тона, Петруха над 12 тона, а Твъргишки над 10 тона. Ограничение за тежкотоварните автомобили има и на прохода Шипка. Останалите основни проходи са отворени за движение. Шофирите внимателно и съобразявайте скоростта с въведената организация за движение. Нека да погледнем и набързо прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток, а в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повисят и ще са между 20 и 25 градуса, за София около 22.

0: Аз съм Халина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александра, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е. There she was.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:30, а денят е 4 октомври. Имайте предвид, че трафика към момента в страната е спокоен, не точно така е движението на Капитан Андреево. Там има

задръстване най-вече на тежкотоварни автомобили в посока южната ни съседка, така че ако сте с камион в посока Турция, си предвидете повече време за преминаване. Нека да чуем и какви са акцентите към този час. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община, а разкриването е обвързано с подаването на не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Ако след 10 октомври вече има разкрита секция, заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявяват това не по-късно от 5 дни преди вота или на 19 октомври. В този случай се представя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборното помещение. Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11.30 часа. Събитието ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническото прочистване, което върви с високо темпо в Палестина, каза Фарес Фарес от Комитета за защита на Ерусалим, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. Синхронната двойка Христина Пенева и Катерина Кулешова се класира за финала на надпреварата в италианския град Ричоне. Българките постигнаха резултат от 41 700 точки, които им осигури място сред 8-те най-добри дуета. В първите резултати при синхронните двойки лидерството е за състезаващите се с неутрален статут Лейла Алиева и Яна Лебедева, които постигнаха 50,190 точки в Световната купа по скокове за батут. Уважаеми слушатели, времето ще е слънчево днес, малко по-топло от вчера, не очакваме валежи. Карайте спокойно, ако сте на път и стигнете живи и здрави. Програмата на Националното радио продължава с музика и още трафик новини само след малко.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:45, а датата е 4 октомври, неделя. Трафикът към момента е спокоен по българските пътища, няма някакви инциденти, които да

забавят или утежняват трафика. Имайте предвид, че излезна и бюлетина на на главна дирекция гранична полиция, така че там пише, че трафикът е интензивен на ГАПЕ, на граничен пункт Капитан Андреево и граничен пункт Лесово за изход на товарни автомобили, а за всички останали проходи или по-скоро гранични пунктове в страната, трафикът е нормален. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че полетът за Берлин на Wizz Air от 7 часа не е отменен, а закъснява и се очаква да излети към 11:30 днес. Тези, които сте на летището, най-вероятно това го знаете, но ако случайно сте се успали, имайте предвид, че все още може да пътувате до Берлин днес. Трафикът днеска очакваме да бъде малко по-интензивен по автомагистралите Струм, Тракия и Хемус, така че шофьорите там с повишено внимание. Шествие в подкрепа на палестинският народ ще се извърши днес от НДК до Министерския съвет. Това ще е маршрута, като той ще премине по булевард Витоша, така че някакви сериозни затруднения за трафика в столицата няма, освен, разбира се, пресечките на Витоша, както и булеварда Патриарх Евтимий. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че днес очакваме и доста приятно и слънчево време. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север, северо-исток, а в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София очакваме около 22 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток, по южното крайбрежие до умерен. Максималните температури ще бъдат 19-22 градуса, а температурата на морската вода ще е около 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 27 минути и ще залезе в 19 часа и 3 минути. Уважаеми слушатели, вие продължаваме с програмата на Българското национално радио. Ако искате, разбира се, повече информация за трафика, винаги може да ни посетите на bnrnews.bg и да изберете Трафик Плюс оттам, за да получавате информация в реално време. Аз съм Любомир Коларов и програмата на Българското национално радио продължава.

0: Аз съм Мартин и съм 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Последните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почит в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор.

0: между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта: като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври.

0: Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
1: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
2: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, който върви с високо темпо в Палестина.
0: Каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати, както и активно извършва геноцид срещу палестинците. Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид. Осложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Въоръжените сили на Йемен заявиха рано тази сутрин, че нанасят удари по обекти на свързаните с Иран бунтовните хути в йеменската столица Сана и в северо-западния град Саада. Часове по-рано свързаната с хутите телевизия Алмасира съобщи за саудитска агресия срещу Сана. За сега от Рияд не са коментирали тази информация. Отговорност за нападението обаче поеха от йеменските въоръжени сили. Говорител на армията каза, че се атакуват жизнено важни обекти, без да оповестява повече подробности. Вчера хутите разпространиха изявление, в което посочват, че са атакували съоръжение на саудитския петролен гигант Арамко в Рияд и че в резултат на атаката избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал-Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското исламистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди участва във вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините, Елизабет Гогова.
0: Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата.

0: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полета на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот, задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
2: Добро утро. Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботев, Враца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак, Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София, Раднички, 4-1. и Славия Ботевраца 2 на 1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31 на 3.

0: 41 точки, като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надделяха в Ботевград на Черно море с 94 на 71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Адреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мусала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосфера на налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участък от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Хоризонт. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на вота. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. До момента са извършени множество огледи на мястото на имоти, на жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, за да подкрепи президента Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Володимир Зеленски заяви пред Reuters, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата.
1: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията.
2: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася

0: границата, да напустят различни градове. Това е целта на операцията.
1: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася удари срещу цивилни граждани. Според него причината за промяната в политиката на Кремъл е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. За сега няма коментар от Москва на думите на Зеленски. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанаси удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на 4-годишния конфликт. А тази сутрин в Киев пристигна германския канцлер Фридрих Мерц, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове.

0: Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. За новините Елизабет Гогова.
1: Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Отговор на този въпрос в предаването Неделя 150 очаквайте от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Ходовете на властта и критиките на опозицията. По темата ще говорят председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Възраждане Димо Дренчев. За подготовката за гласуването в чужбина, събеседник в предаването е Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Разговорът с историка-медиевист професор Георги Николов ще бъде насочен към завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Предаването Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ днес е Явор Стаматов. Може да слушате предаването по Хоризонт или да гледате видеоизлъчването на сайта ни bnrnews.bg и на страницата във Фейсбук. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
2: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3, България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0-7, Испания Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0-2, Швейцария Словения 2-1. И в трета лига Финландия Албания 2-1 и Беларус Сан Марино 4-0. Тази вечер има нови 8 срещи. А в приятелски матчове Индия Бразилия 0-4 и Аржентина Буркина Фасо 7-0. Ще се играят и нови 14 срещи от втори предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол. На Световната купа по скокове на батут в Ричоне синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и с отборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро. Температурите около 9 часа са от 2-3 градуса в Кюстендил, Добрич и Смолян до 15 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%. Атмосферното налягане е 961 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: на къде в неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на радио Кърджали. Аз съм Георги Кичуков и вие сте с на къде в неделя. Днес отново ще тръгнем на път. Ще ви отведа до едно село, за което вече сме говорили в това предаване. Тогава разказахме неговата история. Днес обаче ще направим нещо различно. Ще говорим за Гогутка. Малко ивайловградско село, което за мен не е просто точка на картата. То е място на памет, място на човешки съдби, място на трагедия, но и място, което днес доказва, че едно село може да бъде малко по население и огромно по дух. Днешното предаване ще има две части. В първата ще се върнем към страшната 1913 година. Година, която остава в паметта на тракийските българи като време на бягство, разрушение, разбойничество и смърт. Време, в което много хора са принудени да напуснат родните си места, за да търсят една вече прекроена България. Представете си само това. Да търсиш България. Да оставиш дома си и да тръгнеш към държава, която знаеш, че е твоя, но не знаеш къде точно ще намериш своето място в нея. А други хора така и не успяват да тръгнат. Жестокостта ги застига в собствените им села, в собствените им домове, в собствените им храмове. Това не подминава и Гогутка. Втората част на предаването ще бъде различна. Ще се върнем в Гогутка днес. Ще видим едно село, което не е забравило трагедията си, но не е позволило трагедията да се превърне в единственото му лице. Ще ви разкажа за хора, които влагат собствени сили, собствени средства и сърце, за да преобразят родното си място. Ще ви разкажа за къщите по централната улица, които днес сякаш говорят за новата камбанария, за старата църква, за няколко жени, които посрещат непознати хора като свои гости, които готвят на жив огън, които месят хляб, които пеят песни, създадени тук и пазени поколения наред. И точно с гласовете на тези жени ще завърши днешното ни предаване. Защото понякога водещият трябва просто да замълчи и да остави хората, за които разказва, сами да кажат най-важното. Но преди да тръгнем към онази далечна 1913 година, нека чуем първата песен в днешното ни предаване.

0: На къде? В неделя.
1: Има години, които историята записва. И има години, които хората помнят. 1913 е от вторите. Можем да я обясним с политически решения, с договори, с граници, с войни, с имена на държавници. Но ако останем само с тях, няма да разберем истинската 1913 година. Защото истинската история се случва не само в кабинетите. Тя се случва в една селска къща, в която майката трябва да реши какво може да вземе със себе си, ако след един час семейството тръгва. Случва се и по един прашен път, по който вървят деца, старци и хора с малко багаж. Случва се, когато се обърнеш за последен път към дома си и не знаеш дали някога отново ще го видиш. Това е трагедията на хиляди българи през 1913 година. Хора, които не са искали войната, не са започвали войната, не са определили граници.

те просто са живели там. Където поколение наред преди тях са живели техните родители, деди и прадеди. И изведнъж идва моментът, в който трябва да бягат, да оставят земята си, добитъка, къщата, иконата на стената, гробовете на родителите и да тръгнат. Някои успяват, други не. В онова време, на безвремие, законът на много места изчезва. Властта отсъства. Действат въоръжените банди, разбойничеството и отмъщението се превръщат в част от ежедневието. И сред най-големите жертви отново са онези, които са най-беззащитни. Жените, децата, старците, обикновените хора. Десетки хиляди човешки живота са покършени в тези размирни времена. И трагедията стига и до Ивайловградския край. Стига и до Гогутка. Днес е трудно да си го представим. Отиваме там с автомобил, гледаме красивата природа, спираме на централната улица, правим снимки. Но преди повече от век, през същото това място, преминава страхът. В Гогутка са избити 82 души. 82. Лесно е да кажем числото. Много по-трудно е да си представим човека зад него. 82 имена. 82 семейни истории. Някой имал жена, друг деца. Трети е бил нечие дете. Някой е строял къща. Някой е чакал сватба. Някой сутринта е излязал да нахрани животните. Някой е мислил какво ще засее на пролет. Обикновените човешки планове. И изведнъж всичко свършва. Част от хората са затворени в къщи. Други са затворени в църквата, в храма. Там, където човек влиза, за да търси утеха, да търси Бог, да търси надежда. А през онези страшни часове, хората вътре очакват смъртта. Това е една от най-тежките страници в историята на Гогутка. И точно тук се появява един разказ, който според мен трябва да помним. Не само заради трагедията, а заради неговия човешки смисъл. Хората в селото са били предупредени. Някой им казва: «Бягайте! Не оставайте тук!» Човекът, който го предупреждава, носи турско име. Той разбира какво може да се случи и ги съветва да спасят себе си и семействата си. Но хората се колебаят. После идва друг съвет. Този път от уважаван българин, човек, на когото вярват, той ги убеждава да се върнат. Може би самият той е бил убеден, че няма да има опасност. Ние днес лесно съдим, защото знаем какво е последвало. Те не са знаели. И се връщат. Следва трагедията. И винаги, когато разказвам тази история, си мисля за един от най-важните й уроци. Човечността няма етнос. Човечността няма религия. Няма българско или турско име. И злото също няма. Историята не бива да бъде използвана, за да учим следващите поколения да мразят. Точно обратното. Трябва да знаем какво се е случило, да помним жертвите, да назоваваме престъплението, но и да помним човека, който в най-страшния момент е казал на другия: «Бягай, спаси се!» Защото това е изборът, който всеки човек прави сам. Дали ще помогне, дали ще предупреди, дали ще спаси или ще посегне. Ето защо за мен 1913 година не е история за един народ срещу друг народ. Това е история и за това колко страшен може да стане човекът, когато законът и човечността изчезнат. Но и колко голям може да бъде човекът, когато запази човешкото в себе си. Нека оставим за малко тези думи.

0: На къде? В неделя.
1: Когато говорим за 82 загинали души в едно малко село, трябва да разберем мащаба на тази трагедия. За големия град 82 е число. За едно село това са семейства, това са съседи, това са роднини, това са хора, които всички познават. Няма как подобно събитие да мине и животът просто да продължи. Все едно нищо не е било. Но животът все пак продължава. Това може би е най-голямата сила на човека. След смъртта се раждат деца. След разрушението отново се строят къщи. Нивите пак се засяват. Отново има сватби, отново звъни камбана, отново някой сяда вечер пред дома си. Само че споменът остава. И този спомен се предава от поколение на поколение. Не винаги чрез книги. Понякога най-важната история никога не е била напечатана. Разказана е край масата, на децата, после на внуците и така е оцелява. Тук историята на Гогутка става много лична и за мен, защото моите семейни корени също са свързани с това място. И имам един запис, който държах да бъде част от днешното предаване. Разказ на моя чичо Георги от Хасково, който говори за своята баба Мара, една жена от Гогутка. Една жена, която през 1913 се оказва сред хората, затворени в църквата. Те трябва да бъдат изгорени. Опитайте се само за миг да си представите. Вратата е затворена. Около теб са хората, които познаваш цял живот. Чуваш плач. Чуваш молитви. Може би някой прегръща детето си. Може би друг се е примирил. Не знаеш колко време ти остава. И точно тогава се случва нещо, което в семейството се помни като чудо. Аз бих могъл да ви го разкажа, но не искам. Защото ще отнема най-ценното от тази история. Гласа. Гласа на човек, който е получил от своите предци и я носи в себе си. Затова сега ще чуете моят чичо Георги и неговият разказ за баба Мара.
2: Турция и казва, искам Арнуткио да бъде изгорен.
3: Да.
2: И идват половината. Има ли редовна разлука, обаче малко, а иначе те баши въздуха, колкото искаш. Разбираш, палят на непред таковата горе ги чепонар. Не знаеш кое е това?
3: На майка ми село.
2: Чепонец.
3: Да.
2: А така. И тръгват насам. Като разбират тая работа, селото цялото се изнася. С коли с такова, тръгват нагоре към Росен. И като пристигат там, настига един цар Семен, с едно писмо, написано Парушоулу. На това красо там, де цигарите.
3: Да, да.
2: Таковата, дядо му
3: реши. Че турци диги
2: няма. А пък сега читалището направено там, там беше тяна така. Така Парушоулу, написал ме писмо. Така и така, връщате се, няма ни предовете, тук да закачи се отлъжи.
3: Да.
2: Разбираш?
3: А те паматските от гляда, те...
2: Обаче...
3: Баши Музук.
2: Това рече ти е там... Той качен на икон. И викал, дай това писмо тук, като го почел, викал, това писмо, което го е дал, да се обърси газа с него. Разбираш? И в това време, просто, ами че ти вярваш от такива проведения това она.
3: Да.
2: Излазе, дали бил си ти дух, дали бил такова, обаче е пратен, това е изпратено от Господа. Това е Господа работа.
3: Да.
2: От горичката вика, баба Мара, излезе един човек, такъв вика,
3: това е добро
2: начало. И викал, полун. На къде се тръгнали, не дейте се връщаш. Не дейте се връщал, като турче на Ели, къде си?
3: Да.
2: Ще такова ще дойде. Обаче ние будалички, вика. Повярваме на този, написал писмото. Обърнаме се. Връщаме се вечерта, зарадата цялото село. Блокаш.
3: Баба Тома и това се избяга.
2: И за това тогава да ги дърши.
3: Баба Тома
2: и момичета ги излежат на гора там. Ръката се габрят с тях. Жестока работа. Жестока работа.
1: А тя как е спасена?
3: И за това го начало?
2: Те после такова. Те почват да се движат и селото на тълпи. Те майките всички тип.
3: Ко?
2: 15-20 човека там колко. Не знам колко. И те стрелят по тях. На месо.
3: Държава.
2: Дърпат едни такива ченджири.
3: На пашка.
2: На пътища, на кръстовище, откъде там. Откъде че минат. И такова. И стрелят. 70 човека се изтрепват. 72 на колко там.
3: Да, да, да. 100, не са ли 100? Мисля, че са 100.
2: Да, на баба Мара майка и трепара там.
3: И на дядо Димо, майката и тя отрепваме.
2: После вече събират ги пак. Всичките и в тая къща на... Чакай, се казваше, забравя го.
3: Долу под нас.
2: Де... Да, под вас.
3: Много беше.
2: Отдолу.
3: Да.
1: Петко, там ги се върят. Петко Кошлиев.
3: Не.
2: Да.
3: Тя беше надолу. Те са болени.
2: Карат ги да се качат горе на втори етаж, затварят вратите и палят отдолу
3: огън. Да, палят тръни, мръни.
2: Палят огън отдолу. Те тогава като повезняват от прозореца, скачат долу. Добре, ще имам някои туристи, изглежда имал там.
3: Туристи.
2: Под прозореца там. И всичките скачаме. Те пак те набутат. Пак скача мръж. И в това време, като чуват те писат си това, но тя обяснява, че някакъв лекар ли е бил, какъв е бил, дойде с един кон и тогава е заповяда да спрат. Това е издавателство. Такова. Защото да не хабят патрона, на кой знае, там. Затова се искат да ги изгорят живи. Жестока работа.
1: И това го разказва тя.
2: Да. И така. И тогава този човек не търкал, търкал сега. Това е някакво редовото разказване.
1: Да.
2: Лекар ли, който те казва, че
3: бъде така.
2: Ама, както и да няма днес. Значи не. Иначе турчин такова. И... Викал, къде да карам сега? В турско или в гръцко село Раш? Тие гледа, турците не горят тук някакво гръцко и в Ленско. Там,
3: на 5 км.
2: Там ги карат, оцелят, настаняват ги там в къщите.
3: И се спасяват колкото.
1: Се спасяват.
3: Голи боси.
2: Спасяват и зри.
1: След подобен разказ, думите трудно идват веднага. Затова нека оставим музиката да направи прехода между гугутка от 1913 година и гугутка днес.

0: На къде? В неделя.
1: Връщаме се в настоящето. Повече от 100 години след онези събития и е много важно да го направим. Защото ако приключим разказа за Гугутка, с 1913 година ще бъдем несправедливи към това село. Гугутка не е само място на трагедия. Гугутка е живо село. Малко, но живо. И през последните години човек вижда това още с влизането си. Тръгвате по централната улица и постепенно къщите започват да ви разказват история. По фасадите се появяват образи. Иван Вазов, патриархът на българската литература, Васил Левски, апостолът на свободата, Христо Ботев, Димчо Дебелянов, капитан Петко Войвода, толкова важна фигура за историята на Тракия и Родопите, и още образи, които напомнят откъде сме тръгнали. Между тях е и Мустафа Кемал Ататюрк. Някой би се учудил, как така Ататюрк редом до българските национални герои, но аз виждам в това много силно послание. Ататюрк е човек с биография, свързана с България. Но по-важното е друго. Самата Гугутка е преживяла жестокостта на едно време, в което хората са били разделени по етнос и религия. И точно такова място може да изпрати послание, че бъдещето трябва да бъде различно. България и Турция днес са съседи и отношенията между два съседни народа трябва да се основават на уважение. Историята трябва да ни напомня какво не бива да допускаме отново. Да помним, без да мразим. Да почитаме жертвите, без да превръщаме техния спомен в оръжие срещу живите. За мен това е зрялото отношение към миналото. Но кой преобрази Гугутка? Кой реши, че тези стени могат да говорят? Кой реши, че селото заслужава нова камбанари и нов живот? Зад всичко с това стоят двама души. Двама родолюбиви българи, родени в Гугутка. Единият е Димитър Стойчев. Кърджали го познава. Познавам го и аз. И мога спокойно да кажа нещо, което не казвам за всеки. За мен Димитър Стойчев е достоен човек. Достоен българин. Човек, който независимо къде го е отвел животът, не е забравил откъде е тръгнал. Другият е професор Георги Паскалев. Бивш директор на университетска болница Свети Георги в Пловдив. Не го познавам лично, така, както го познавам Димитър Стойчев. Но съм слушал за него. А човек може би да бъде познат и по делата. Това, което днес виждаме в Гугутка, е достатъчно. Двамата са помогнали родното им село да има различно лице, да бъде забелязано, да бъде красиво, да има своята камбанария, да пази църквата, да припомня историята. И аз мога да кажа само поклон пред тези двама гугучани. Защото родолюбието не е дума, родолюбието е действие. Много е лесно да кажеш «обичам родното си място». Много по-трудно е да направиш нещо за него, да вложиш време, усилия, средства, да се върнеш, да помогнеш, да оставиш следа. И това е важен урок за всички малки населени места. Често чуваме, селата умират. Да, много от тях обезлюдяват, но понякога няколко души могат да променят усещането за едно място. Не могат магически да върнат стотиците жители, но могат да върнат живота, могат да дадат причина. Човек да дойде, да спре, да погледне, да попита, да се върне отново. И това вече е много. И все пак, ако ме попитате, кое е най-силното нещо в днешна Гугутка, аз няма да кажа рисунките, няма да кажа камбанарията, дори няма да кажа църквата, ще кажа хората. Защото една сграда без хора е просто сграда. А в Гугутка има няколко жени, които правят нещо наглед съвсем обикновено. Посрещат гости. Но всъщност правят много повече. Когато отидеш при тях, не попадаш в ресторант, не чакаш сервитьор, не разглеждаш меню, не питаш колко звезди има заведението, попадаш на село. В истинска селска обстановка. Има огън, има тенджера, има тава, някой меси, някой бърка ястието, някой слага още нещо на масата и започват да идват ароматите.

0: сол, трахана, домашен хляб, домашна баница, домашен кекс и какво ли още не. Неща, които звучат съвсем просто. Но когато ги опиташ там, разбираш, че не са същите като онези, които купуваме от магазина. Защо? Може би защото са истински. Не говоря само за продуктите. Говоря за отношението. За начина, по който някой е замесил този хляб. За времето, което е отделил. За желанието да посрещне човек, когато може би вижда за първи път. Това е част от нашата стара култура на гостоприемство. Някога гостът, който влезе в дома ти, трябва да бъде нахранен. Трябва да седне. Да се поговорите. Да се почувства добре дошъл. Точно това усещаш в гугутка. За мен има един вкус, който трудно може да бъде описан. Вкусът на детството. Всеки от нас има различен. За някого е баница, та на баба. За друг е домашният хляб. За трети траханата. За четвърти фасулът. Къкри от цял ден на огъня. Можем да купим много по-скъпа храна. Можем да отидем в много по-луксозен ресторант. Но не можем да купим спомена. А тези жени по някакъв начин успяват да го събудят. Докато си на масата, някъде между хляба, траханата и разговорите, започваш да разбираш защо подобни места са важни. Не защото предлагат туристически продукт. Аз дори не обичам тази дума в такъв момент. Те предлагат среща с едно място, с едни хора, с начин на живот. И после идва моментът, в който винаги променя атмосферата. Жените се оттеглят и след малко се връщат. Вече са облечени в носи и започват да пеят. Но това не е просто песни, взети от сборник с народни песни. Това са песни на гугутка. Песни, които са се раждали тук, които са се пеели тук, които са разказвали за местните хора, за любов, за раздяла, за болки, за радости. И ако тези жени спрат да ги пеят, някой от тях може един ден повече никой да не чуе. Ето защо тяхното дело е толкова важно. Те не са просто изпълнителки на песни. Те са пазителки на паметта. Една народна песен също е исторически документ. Само, че няма архивен номер. Няма печат, няма подпис, няма мелодия, няма думи. Има човешки глас. И понякога точно този човешки глас пази историята по-дълго от хартията. Тези жени са направили и още нещо. Подготвили са свой разказ за гугутка. Разказват на гостите за селото, за неговата история, за хората, за миналото, за онова, което трябва да се помни. Те не са професионални екскурзоводи и може би точно за това разказът им е толкова ценен. Защото не говорят за обект, говорят за своето село. Има огромна разлика. Едно е да научиш текст, друго е да говориш за улицата, по която си вървял като дете, за къщата на човек, който си познавал, за песента, която си чул от майка си, за църквата, в която са влизали твоите предци. Това не можеш да го научиш от книга. Това се носи вътре, в човека. Понякога ме питат, как можем да развиваме туризма в малките села? И моят отговор все по-често е с хора. Разбира се, трябва инфраструктура, трябва добри пътища, трябва условия. Но ако няма човек, който да те посрещне, мястото остава само красива гледка. Гугутка има хора. И понякога, за начало, са достатъчни няколко жени. Една маса, огън, тенджера, фасул, домашен хляб, няколко носи и една песен. Чуйте, жените от село Гугутка. Намираме се в Ивайловградското село Гугутка и разговарям с четири жени, за които спокойно мога да кажа, че направо са възродили селото. Това е родното село на баща ми, което аз помня по различен начин, но днес беседваме с Станка, Севда, Райна и Ани, която е и кмет на селото. Да кажа, че току-що сме хапнали прекрасно приготвена трахана, булгур с фасул, зелник и баница, които са печени на печка с дърва, домашен кекс, домати, краставици и всичко набрано от градината. Нали това е преживяването, което вие правите за туристите? Кой ще ни каже тогава от вас, кога започна за първи път това нещо да се случва в гугутка?
1: Значи най-напред да започна с

0: учредяването на пенсионерския клуб. Ние го казваме пенсионерски клуб, даже като ходим да пеем, не го казваме пенсионерски клуб, а клуб Бяла река, понеже почти нямаме пенсионери, освен Кака Станка. Всички други са по-млади. Тя не че е стара, но малко по-голямка от нас. По-височка.
1: Аз съм пораснала.
0: Да. И имаме певческа група, която ходи по селата, нали, на фестивали, печелим доста медали, както всички печелят, нали, чак толкова много, не се гордеем с това, но пеем, нали, поддържаме духа на селото. Другото, което е, нали, започнахме да каним, те всъщност даже сами не намират групите, да им приготвим домашна храна. Предварително, нали, искат да знаят какво ще им приготвиме, казваме какво що, нали, те го одобряват. И после наистина остават възхитени от вкуса на ястията, защото това са вкусовите на тези хора, които идват, това е вкуса на тяхното детство, нали, в града. Това не може да се случи по какъвто да е начин, нали, може да има много, нали, изискани ястия, сервирани в най-такива и чини и какво ли не. При нас, както виждате, ние по-селски даже, знаете ли какво си мислихме днеска? Дали да не ви сложим на суфра да... Имаме и суфра, ама викаме сега, ако има някакви по-възрастни, сме били прави, ето, майка ви не може да седне на земята. Иначе бихме се ви сервирали на земята като едно време, нали, за да усетите наистина този дух, който е бил. И сега, ако някой иска, тя Добринка, понеже е от Гугутка и ни е питала, нали, ако искате групи, казвайте, а пък ние ви следваме, нали, тя ни казва за вас. И тя вика, защо пък Георги Чуков къде ли не ходи на армира, колко пъти идвала в Гугутка, в родното си село ли няма да дойде?
1: На баща.
0: Да, на баща му селото.
2: Сега и... разбрах колко много съм пропуснал.
0: Нали? Да. Много сте пропуснали. Другото, което е, нали, ние тук провеждаме един, не знам дали ви интересува, много голям фестивал, единствен в община Ивайловград. Слънце грее, Гугутка пее. 5 години ли го провеждахме? 5 години.
2: Кога се случва той? По кое
0: време на годината? Това се случва юли-август, когато го насрочим. Нямаме определен, нали? Но юли или август? Определено юли. Тази година решихме да не го провеждаме, понеже доста е трудоемко. Другото, което е, нямаме пари. Нали? Спонсори, то спонсори, спонсори. Колко да дава спонсорите? Те не са някакви големи спонсори. Ами по 200, по 300 евро, да кажем, това ни не устройва да. За фестивала. Много, нали, трябва голяма организация, пари ни трябват, общината ни помага за, нали, да платим на журито за озвучаването и така нататък. Но другото, нали, да посрещнем миналата година 55 участия в една малка Гугутка. Много е трудно, нали, посрещаме групите. И не е като други, ние сме ходили в другите села. И какво виждаме там? Даже в едното село никой не ни посрещна. Ние не знаем къде да отидем да се преоблечем, къде да намерим сцената. Всички си мълчат, а ние тук като дойде група, да кажем, веднага ги посрещаме, веднага започваме разговор с тях, нали?
2: Усетихме.
0: Усетихте. Нали? И докато си тръгнат, нали, при всички групи отделяме, да кажем, кмета при едните групи, тя при другите групи, аз при другите групи, посрещаме ги, нали, имаме, между другото, и една кулинарна маса, която е от тук до там и още по-дълга маса, само с домашни ястия. И всеки може да опита, нали, да си купи, даже сме ги предлагали и безплатно първите години, но сега трябват ни пари, ето това всичко сме го правили с такива, нали, от кулинарни фестивали, от... Ей така, гости, като идват, събираме парите, нали, ние труда не си жалим за труда. Всичко, нали, Янето събира парите и каквото трябва за кместото. Пердета, прозорци, столове, сцени оправяме, не знам се какво, от тези пари.
2: Да.
0: Нали, го правим. Да. И хората, когато...
1: Да видите, изчерната,
0: ще видят. И когато си тръгнат хората от тук, нали, миналата година толкова много писаха, нали, и по Фейсбук. Да. Ви сега вече ще ни следват и вие, нали, ще станете приятели, ще видите, нали, какво е. Те казват, нали, за първи път присъстваме на такова място, където наистина не искаме да си тръгнем от тук.
2: Да.
0: Толкова, нали...
1: Да.
0: И тази година ни питат, от кога са започнали да питат, нали, ще има ли фестивал, кога ще бъде фестивала, пак ще дойдем. Унгарска група дойде миналата година и вече 2 пъти писаха, нали, кога ще бъде фестивал. И аз последния път им писах тази година, за съжаление.
3: И ти обичаите, което също е важно. Ние ги възродихме тези местни обичаи и традиции.
0: Да.
2: А тези рисунки по къщите, кой ги е прави? Чия е идеята?
1: Значи, идеята е
0: Кой? Добре, как тази продължи?

0: Професор Паскалев.
1: Да, той
0: професор Паскалев е бившият директор на...
1: Ректор.
0: На...
2: Значи ние го направихме почетен гражданин на Гугутка плюс Георги Петков, но посмъртно на него го направихме, нали? Почетен гражданин. Тук имаше пак голямо тържество, нали, в тяхна чест с... Значи, сценария за тези неща, за фестивала, било за почетните граждани, нали, с малка програма. Сценариста е госпожа Визирова, страхотно, пише в Рими.
1: Всичко в Рима.
0: Да.
2: Всичко, стихотворения за децата, за Гугутка стихотворения, пак в Рими, децата с такова желание, нали, участват.
3: Няма лято без празни.
2: Да. Няма. Да, значи малко сме, селото ни е много малко, даже всички се чудят, нали, как в такова малко село толкова дейности, но, нали, просто не си жалим труда, защото ние живеем в това село и искаме, нали, нещата да се случват, защото ако не се случват, ние губим от това нещо.
0: Да. И ние губим, че не сме го видяли.
2: Да, вие даже много
1: губим. И ние губим. Благодарение на 100 годишнината, която проведохме тук от събитията, 2013 беше, много от хората, които са местни гугучани, се загрижиха за тук, нали? Да. Ето както
2: Митко
1: Стойчев църквата оправи, камбанарията, професора дойде тук, докара художник, стената на
2: Родовец.
0: Видяхте ли я? Снимах я.
1: А сега последно като дойде, си донесе доктор Хонорис Кауза, има
2: наградата му.
1: Наградата тук е поставила в читалището, защото тук и е мястото.
0: Да.
1: Отдолу с надпис.
3: Да. Той води и художника, който...
2: Рисува,
3: по идея на професора, и той иска цялата

0: главна улица да е атракция.
1: Да, страхотно. Страхотно се получава.
0: Ние сме тук хората, които поддържаме духа. Обаче ни трябват и хора отвън, като тези, които споделих преди малко, за да може, нали, те пък още повече да ни дават импулс да правим всичко това.

0: на къде в неделя.
1: Това беше нашият разказ за село Гугутка. От името на екипа на Радио Кърджали, музикалния редактор Ангел Чавдаров и от мен Георги Кючуков, ви желаем хубав ден и спокойна неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване в президентските избори на 25 октомври. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето. Следват подробностите. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение. Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община, а разкриването е обвързано с подаването на не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Ако след 10 октомври вече има разкрита секция, заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявяват това не по-късно от 5 дни преди вота, 19 октомври. В този случай се представят документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като не се изисква подпис. Изисква се обаче прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, което да удостовери, че заболяването е причинило такива увреждания, които не позволяват на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на граничния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на Република България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с агенция Митници с подкрепа на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропусквателни пунктове и преходи в страната. Определя се като

0: като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга ще участват директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, германските митници и други партньорски служби. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От Дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, която включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене. Над 75% от хората, които получат инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти два пъти повече от жените. Все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане, един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите, професор Кирил Карамфилов, и посочи симптомите, при които е добре да се потърси лекарска помощ. Главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо неразположение. Тоест, при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва наистина да търсят консултация, за да се регистрира този проблем. За да се намали рискът от сърдечни инциденти, и лекарите препоръчват да ходим пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, да общуваме и да правим любимите си занимания. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 9.30 часа. В Кърджали е 13 градуса, в Хасково 11, Смолян 6 градуса. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат за Кърджали и Хасково 22-23 градуса, за Смолян около 19. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали, представяйки Галина Георгиева. В началото акцентите. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване в президентските избори на 25 октомври. Среща с земеделски производители от област Кърджали ще се проведе на 8 октомври. Катастрофа до Новаково затвори пътя Асеновград Кърджали. Следват подробностите. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Право да гласуват по този начин имат хора, които поради здравословното си състояние не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Подвижна избирателна секция се разкрива при подадени най-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Тя може да обхваща едно или повече населени места в рамките на общината. След 10 октомври заявления могат да подават и избиратели, чието увреждане възникнало след тази дата, ако вече е разкрита подвижна секция. Те трябва да заявят желанието си не по-късно от 19 октомври и да представят документи от ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ невъзможността им да гласуват в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично, чрез упълномощено лице, по пощата, по факс или по електронен път през интернет страница на съответната община. При подаване по електронен път не се изисква подпис. Към заявлението се прилага документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние. Ако такъв документ не бъде представен, се извършва служебна електронна проверка за наличието на увреждането. Резултатите от проверката

0: поредната съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на граничния пункт Капитан Андреево в този час днес. Балканския мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на Република България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР, тясно партньорство с агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропусквателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга участва директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, германските митници и други партньорски служби. Среща с земеделски производители от област Кърджали ще се проведе на 8 октомври. Инициативата е свързана с изграждането на общински и областни консултативни съвети в секторите плодове и зеленчуци и животновътство. Организатор е областна дирекция земеделие в Кърджали. Срещата ще започне в 10 часа в Народно читалище Родопски фар в квартал Гледка. Поканени са всички производители на плодове и зеленчуци, както и собственици на едри и дребни преживни животни. Целта е да се създаде постоянна комуникация между земеделски стопани, институциите и Министерството на земеделието и храните. На срещите ще се обсъждат проблемите в секторите, предложенията за тяхното развитие и възможностите за намиране на конкретни решения. Временно ограничено движението по път 258 Новаково-Кърджали в района на Новаково поради катастрофа, това съобща АПИ. Шофьорите изчакват на място, сблъсъкът е между две коли, които при изместването от удара са затворили двете ленти на пътното платно. Няма информация за пострадали. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От Дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, която включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене. Над 75% от хората, които получават инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти два пъти повече от жените. Все по-млади хора страдат от високо кръвно налягане, един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите, професор Кирил Карамфилов, и посочи симптомите, при които е добре да се потърси лекарска помощ. Главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо неразположение. Тоест при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва наистина да търсят консултация, за да се регистрират този проблем. За да се намали рискът от сърдечен инцидент, лекарите препоръчват да ходим пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, да общуваме и да правим любимите си занимания. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат за Кърджали и Хасково 22-23 градуса, за Смолен около 19. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Шофьори, бъдете внимателни на пътя.
1: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен.
0: Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: и още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърли 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Само оса на бюджета на 27 е влизане в мастерски критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не мастерските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
3: Да, всъщност Финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целият мащаб на това, което Финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% на дефицит, ще го свалиме.
0: Партия Възраждане подкрепя предложеното от Финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
4: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови

0: Ви разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
1: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия. И не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
0: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
2: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов. Искането на прокуратурата е на Магеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Повдигнатото обвинение на Славчо Магеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
4: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликт.
3: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
5: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
2: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
6: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
2: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
6: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и в електронна среда да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
2: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
7: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както и център за данни в Одеса. За новините Елизабет Гогова.
2: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо 100 места в парламента. Избирателите в Латвия, която е член и на Европейския съюз и на НАТО, подкрепиха прозападната формация на фона на опасения за националната сигурност. Очаква се 47-годишният Кулбергс да продължи твърдата си подкрепа за Украина. Все още не е ясно обаче как ще изглежда бъдещото правителство на Балтийската държава, която граничи с Русия и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
8: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток. Надпреварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулшева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по

0: футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия и отпадат за следващия матч, който е поверен на латвийския съдия Андрис Трейманис. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия-Англия 0-7, Испания-Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония-Шотландия 0-2, Швейцария-Словения 2-1. И в трета лига Финландия-Албания 2-1 и Беларус-Сан-Марино 4-0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия-Бразилия 0-4, Аржентина-Буркина-Фасо 7-0 и САЩ-Мексико 3-0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостон от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4-1. Три мача завършиха след продължение. Филаделфия Каролина 2-3, Питсбърг Монреал 6-5 и Сан Хосе Лос Анджелис 5-4.
1: Дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология е Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 13-14 градуса в София, Кюстендил и Благоевград до 20-21 градуса в Русе, Добрич, Варна и Стара Загора. В София атмосферното налягане е 960 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре 5 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Врата Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Муртак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обвинен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обещетенията за втората година от майчинството

0: да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна –

Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

нещо чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Сметището на Кърджали до село Вишеград гори вече втори ден. Двама души пострадаха при челен сблъсък на пътя Асеновград Кърджали до село Новаково. Среща с земеделски производители от област Кърджали ще се проведе на 8 октомври. Следват подробностите. Вече втори ден гори сметището на Кърджали до село Вишеград. На мястото на пожара са пристигнали пожарни екипи и в момента камиони карат пръст и запечатват горящите места. Димът се разнася на трега Върбица по посока Момчилград, както и на целата Глухар, Пепелище, Дъждино и други. Двама души пострадоха при челен сблъсък на пътя Асеновград Кърджали до село Новаково тази сутрин. Катастрофата е станала малко след 8 часа, като са се ударили челно два автомобила. След удара двете коли са препречили напълно платното от движението и района бе спрян за повече от 3 часа, след като временно бе ограничено движението по път 258 Новаково Кърджали в района на Новаково поради катастрофата, съобщават още от АПИ. Среща с

0: гледка. Поканени са всички производители на плодове и зеленчуци, както и собственици на едри и дребни преживни животни. Целта е да се създаде постоянна комуникация между земеделските стопани, институциите и Министерството на земеделието и храните. На срещите ще се обсъждат проблемите в секторите, предложенията за тяхното развитие и възможностите за намиране на конкретни решения. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 бяха представени на брифинг на граничния пункт Капитан Андреево днес. По време на операцията са установени 9 укрити лица, укрити в специално пригодени тайници на превозни средства. По думите на директора на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, това е само първата стъпка, като усилията са насочени към разкриване на организаторите на каналите за нелегален трафик. Сред най-значимите случаи е задържането на над 56 кг марихуана. На Капитан Андреево Лесово наркотикът е бил открит в фабрични кухини на употребявани мебели, дивани, превозвани с товарен микробус. Задържани са двама германски граждани. При операцията са задържани и две 8-метрови надуваеми лодки, предназначени за нелегален внос. Според британските партньори, плавателни съдове от този тип се използват за превоз на мигранти през Ла-Манша. Задържането им може да предотврати дейността на организирани престъпни групи и да спаси човешки животи. Сред останалите установени нарушения са над 22 300 фалшиви текстилни изделия, повече от 9000 парфюми, туалетни води и козметични продукти, 672 вейп устройства и пълнители, близо 59 литра течности за електронни цигари, както и 20 кг тютюн, 1400 кг продукти на химическа промишленост. Задържани са още две бронежилетки и части за тях, 1720 опаковки лекарствени продукти, недекларирана валута и други стоки. Главен комисар Антон Златанов определи Балкан Бридж 2 като най-мащабната международна операция, провеждана в България. Той посочи, че мигрантския натиск към страната в момента е на изключително ниски нива, като резултатите са с около 40% по-добри спрямо миналата година. Операцията е реализирана от агенция Митници и структурите на МВР, Гранична полиция, ГДБОП, Национална полиция с подкрепата на Frontex и Европол. Това е второто издание на Балкан Бридж, след като първата операция бе проведена през 2005 година. Участниците в брифинга подчертаха още, че трансграничната престъпност изисква постоянен обмен на информация и координирани действия между държавите, за да се стигне не само до непосредствени извършители, но и до организаторите на престъпните мрежи. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От Дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, която включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене. Над 75% от хората, които получават инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти два пъти повече от жените. Все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане, един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите, професор Кирил Карамфилов, и посочи симптомите, при които е добре да се потърси лекарска помощ. Главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо неразположение. Тоест, при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва наистина да търсят консултация, за да се регистрират този проблем. А за да се намали рискът от сърдечен инцидент, лекарите препоръчват да ходим пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, да общуваме и да правим любимите си занимания. На 10 октомври в кърджалийското село Бащино ще се проведе традиционния есенен събор Мае. Това съобщи кметът на селото Тахир Салим. Очаква се събитието да събере стотици жители и гости на Бащино. По традиция ще бъде приготвен курбан, а месото от жертвените животни ще бъде разиграно на търг. Събраните средства ще бъдат използвани за организирането на маето през следващата година. И какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат за Кърджали и Хасково 22-23 градуса, за Смолен около 19. За Радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за момичето, което завинаги ще остане на 25. За голямата Паша Христова, глас, който ние българите ще помним винаги, но първо да послушаме.

Родена на 16 юли 1946 година в София, Парашкева Христова Стефанова, известна в България като Паша Христова, израства в квартал Княжево. Нещастието обаче е в развода на родителите й. И двамата имат нови семейства и въпреки, че живее при баща си, Паша се е възпитавала сама. Баба й е тази, която я амбицира за музиката, води я на уроци и настоява да свири на цигулка. Когато възрастната жена умира, момичето изоставя музикалното си обучение, защото не може да плаща уроците, а и трябва да се грижи за по-малките си братя. Едва завършила столичната 66-та гимназия, постъпва на работа в Балканкар, където става чертожничка. Съвсем случайно научава, че се открива първа студия за естрадни изпълнители към Българското национално радио и се явява на прослушването. От 500 кандидати на конкурса приемат само Паша и Борислав Гранчаров. Това е и първият значим успех. През 1965 година завършва вокалната студия в класа на професор Иван Стайков.

Любовта към музиката отвежда Паша Христова в състава на Главно управление строителни войски, където я чуват композиторите Йосиф Цанков и Николай Арабаджиев. Нейното явяване на музикалния подиум изглежда причудливо. Малка, много подвижна, почти дете с дълбоки, загадъчни тъмни очи и сърдечна усмивка и глас, рядко нисък и плътен, същевременно с много силно изразени височини. За нея Йосиф Цанков казва: когато Паша пее, имаме чувството за стабилност. Не глас, това е инструмент, който пее, при това пее топло и артистично. Първите изяви на професионалната сцена са през 1966 година. Чуждестранни шлагери с български текстове. Началото не започва само с усмивки и цветя. Има мигове, когато в очите се появяват сълзи, когато продължителните репетиции уморяват гласа, когато успехите на сцената

През 1967 година Паша Христова за пръв път участва на фестивала Златния Орфей с песента на Георги Робев «Дъждовете започнаха». Тя получава трета награда за изпълнение. Година по-късно, заедно с Борис Годжунов, е приета за солистка в Оркестър София, един от най-популярните за времето си състави в българската популярна музика, който изстрелва директно в орбитата на тогавашните звезди. Напуска чертожническото бюро и тръгва по турнета. През същата 1968 се връща от Сочи, Русия, с златен медал и първа награда от фестивала за забавна песен. Песента е «Спри време» на Александър Йосифов и е първият нейн успех на международна сцена. На следващия музикален фестивал «Златния Елен» през 1970 в Брашов, Румъния, печели трето място, а първа награда заедно с Мария Нейкова и Миме Иванова на нашия радиоконкурс «Пролет» през същата година за песента «Яворова пролет». Грабва и голямата награда за изпълнители на международния фестивал в Сопот, Полша през 1971 за песента «Ах, този дивен свят», което е едно от най-големите международни признания за български поп-певец изобщо.

една щастлива утрин в Слънчев бряг през 1970 година след триумфа на Златния Орфей, тя се усмихва. Радостта е заради композиторите, които са и гласували доверие. Тогава с песента «Повей ветре» Паша Христова грабва статуетката и едновременно първото място с изпълнението на една българска роза. Естествено, наградени са песни,

песните. Но за да получат композиторите Йосиф Цанков и Димитър Вълчев двете най-високи призови места, нейният принос е незаменим. Не зная как се чувстваха композиторът и авторът в момента на награждаването, но въпреки, че наградата не беше за изпълнение, аз бях истински щастлива, споделя певицата.

0: популярната музика Паша търси своя стил, онова, което отговаря на нейната душевност, на емоционалните порави, които носи. Тя съвсем не е от изпълнителите, които се стремят към бърза популярност и слава. Напротив, работи упорито, търси себе си и истинския път към песента. И явно го намира, щом само за петте си творчески години записва около 60 песни за фонда на радиото. Издава 4 малки плочи и посмъртно една дългосвирища. Репертуарът на Паша Христова е разностилен, включващ балади, популярни песни, версии на фолклорни песни и джаз пиеси. Аз се стремя да бъда актуална чрез своето изкуство, споделя певицата в запис от Златния фонд на БНР от 1971 година.
1: Да бъдеш потребен на хората. Разглеждам тази тема особено като тема на моя репертуар. В песните с гражданска тематика. Не вярвам да има млади хора, които да не се вълнуват от събитията по света. Мисля, че всеки е длъжен да бъде актуален. А аз се стремя към това чрез своето изкуство. Фестивала в Белград е един от фестивалите с най-голямо реноме. На този фестивал тази година се представиха 12 страни. А всяка страна участва с отбор от 3 души. България беше представена от Борис Гуджунов, Богдана Карадочева и мен. Смятам, че нашето представяне в този фестивал е повече от успешно. Имам предвид решението на журито и класирането на нашия отбор на трето място. Това е все пак голям успех за българската естрада, трети в Европа. Винаги ми е било приятно да мисля и да говоря за младите хора. Да виждам навсякъде стремежа, всеки да намери достойно място в обществото. България може да се гордее с младеж като нашата. Младеж изпълнена с амбиции за овладяване на науката, техниката и, разбира се, изкуството.

Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист.

0: Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист. Композиторът Димитър Вълчев си спомня за успешно реализираните и печално нереализирани проекти с Паша Христова. Чуйте запис от Златния фонд на БНР от 1993 година.
1: Тази песен "Унес" не трябва да се бърка с песента върху същия текст на Елисавета Багряна на Тончо Русев. Онази песен е шлагерна, а моята песен е като една балада. Така малко по-осложнена, малко, но също върху основата на този естраден, на този забавен жанр. Тъй като с Паша имахме една поредица от успехи, първо спечелихме награда на Златния Орфей с Българска роза, на другата година мелодия на годината с бяла песен. И към края на същата 1971 година Паша донесе при мене този текст "Унес", който аз отдавна познавах, и каза, че това е нещо, което я... Тя влиза в свой, някакси в свой периметър, когато чете този текст, и много иска да стане това на музика. Седнах и го написах и си спомням края на декември, 20 или беше 19. Тя дойде в къщи да разучава песента, защото заминаваше за Алжир с някаква правителствена концертна група и връщайки се, щеше да я запише песента. Дори разучавайки я, тя много каза: "Ох, Митко, колко, сякаш че за мене си го писал, толкова, колко", така доволна беше, осенена някакси от радост и от вълнение. И вика: "Взимаме със себе си тази песен, там през цялото време ще я разучавам и ще се върна готова." Тя взе песента, отиде на летището и изгоря заедно с песента. Тази песен остана така, някакси не само сираче, тя остана просто без своята муза. Обаче аз реших да някакси да бъде продължена, да бъде реализирана в памет на Паша, и Емилия Маркова се съгласи да я изпее. Разбира се, тя не е танцова песен, но тя е песен, която разкрива по свой начин, мисля, че добър, това, което иска да каже поетесата.

Трагична е съдбата й. Въпреки краткия си живот, обаче Паша Христова е обявена за певица на столетието, а Една българска роза е избрана за една от най-популярните песни на 20 век. На 21 декември 1970 година тя изгаря в пламъците на Ил-18. Катастрофата е една от най-страшните в историята на авиацията ни. Версиите са различни. Естествено, най-коментираните от тях са тези, в които са намесени хора, интриги и хипотези, свързани с тогавашната власт. Загиват 30 човека музиканти, танцьори и екипаж. Все още няма официален отговор какво е предизвикало падането на самолета, още след излитането му от летище София.

макар че най-разпространена е версията за влошените метеорологични условия. Оцеляват колегите на Паша Борис Годжунов и Мария Нейкова, която е родена на тази дата, но никога повече не празнува рождения си ден. Тръгвайки на турне в Алжир в един полет към вечността, Паша Христова завинаги остава на 25 години. Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика предвижда сумите, отпускани за втората година от майчинството, да бъдат увеличени през следващата година. Това каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт министър Наталия Ефремова. Към момента това плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
3: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
2: Министър Ефремов заяви, че ще бъде променен механизмът за услугата личен асистент, като целта е тази услуга да стане професионална.
3: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
2: Посочи в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващия

0: В Русенско той коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
1: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
2: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
3: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Коментира в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Към останалите водещи новини. Издирваният от юни Юлиян Янков по прякор Картофа е задържан от властите в Гърция. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е отведен в арест. Няма яснота защо е задържан. Очаква се повече информация да бъде дадена от МВР в следващите дни. Името на Юлиян Янков се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от пътната агенция, са предоставили на определена фирма милиони евро, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. С мотива, че има интимни данни в кориците по делото, Пловдивският окръжен съд закри заседанието, на което решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Съдия Петко Минев удовлетвори искането на защитата за повече време, за да се запознае с материалите. Обвиняемият също иска да ги прочете, каза на влизане в залата адвокат Диляна Агова. Така вместо в 14 часа, заседанието се очаква да започне в този час.
4: И първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не е дал обяснение, човека е записан както и цялото му семейство.
0: Думи на адвокат Диляна Агова. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено в Пловдив, близо до дома на жертвата. Жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток протестираха под мотото «Не на дрогата». Според тях наркозависимите там се увеличават, като има и цели семейства, а зачестили са и смъртните случаи.
5: Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, пушат вейпове. Млади семейства се разбиха.
6: Направете нещо да се лекуват нашите деца, умолявам ви!
7: Не на дилерите в квартала! Застанете смело! Органите на реда да гледат работата си така, както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони!
0: Казаха протестиращи в кюстендилския квартал Исток под мотото «Не на дрогата». Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция «Митници», са участвали и представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
8: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
9: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
8: Той акцентира и върху значението на задържаните две

0: 8 метрови гумени лодки.
1: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
0: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
2: Благодарим на агенция Митници, на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция.
0: За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
3: От Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. Редакторът Михайлина Димитрова с подробности.
4: Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. Канцлерът на Германия говори сред руините на зданието.
5: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
4: Мерц подчерта безсмислието на конфликта. Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколко стоти метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук, подчерта канцлерът. Веднага след пристигането му Русия удари важен мост в северната част на столицата, над река Днепър. Зеленски се обърна към госта си с думите, че хората в Киев преживяват ужасни дни и нощи заради безмилостните атаки и нарече руските противници на Украина, цитирам, абсолютни варвари. Мерц при пристигането си заяви, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна машина, рано или късно, ще се обърне срещу Европа. Правителствени източници в Берлин заявиха, че се очаква канцлерът и Зеленски да договорят нов пакет военна подкрепа на стойност над 1 милиард долара за Украина. За новините Михайлина Димитрова.
3: Продължаваме с информация за времето. Данните и прогнозата очакваме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. Ветровито е в Кърджали с пориви на вятъра до 15 метра в секунда. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-северо-изток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: И информация от Пътната агенция. Пътят Симитли Гоце Делчев е затворен заради катастрофа. Леките коли биват пренасочвани през Банско, а тировете през Банско, Баня и Добринище. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете

0: Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

полунощ, гаснат светлини, чашата е.

барманът разбра. Идва се с перно, знае, че сега бих изпил

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Сметището на Кърджали до село Вишеград гори вече трети ден. Двама души пострадаха при челен сблъсък на пътя Асеновград Кърджали до село Новаково. Следват подробностите. Пожар е избухнал на сметището край Кърджали в района на село Вишеград. Димът се разнася към Момчилград. На място е изпратен пожарен автомобил, а в момента се предприемат действия за ограничаване и потушаване на огъня. Камиони извозват и насипват пръст върху горящите участъци, за да бъдат изолирани и огънят да бъде потушен. Димът се разнася над река Върбица в посока Момчилград и пожарът се наблюдава и над близките населени места в село Глухар, Пепелище, Дъждино и други райони в околността. Кметът на село Глухар Еркан Юсеин.
2: Обстановката в село Глухар е по-спокойна в сравнение с друг път, защото вятъра не духаше директно към нас и усещаше се лек мирис на изгоряло, но не беше чак толкова зле. Имам познати в Гориево, Летовник, там се оплакват. Вятъра явно натам е издухал дима. При нас беше по-слабо усещането.
3: По принцип, когато има

0: пълно платното и движението в района бе спряно за повече от 3 часа, като временно е бе ограничено и движението по пътя Новаково-Кърджали. Сред българските изселници в Турция почти не се усеща, че в България предстоят президентски избори. Това заяви пред българско национално радио Кенан Юзгюр от Измир и обясни.
1: Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента нямаме никаква организация, няма български политици, които да посещават тук и хората не са информирани, че ще има избори. Затова даже колко души са попълнили заявление, за да гласуват в извън България, в Турция, това не е ясно, защото много малко правят хората. Тези, които се занимават с политиката, за които им е интересно, може да се попълнили, но мога да ви кажа, че огромен брой от хората нямат никакво мнение или никаква информация, че в България ще има президентски избори.
0: Кенан Юзгюр от Измир. По думите му, основните теми, които вълнуват изселниците, остават свързани с пенсиите, цените и ежедневните проблеми. По отношение на президентската институция, очакванията са за стабилност, равнопоставеност и президент, който да представлява всички български граждани, без разделения по етнически или религиозен признак. 40% по-ниски нива на нелегалната миграция в сравнение с миналата година, отчете директорът на гранична полиция Антон Златанов. По думите му, те са основно от три страни – Афганистан, Сирия и Марокко, а усилията на службите са насочени не само към задържането им, а към разкриване на мрежите за трафик. Продължават усилията за ограничаване на нелегалната миграция и в момента тя е на пренебрежимо ниски нива, посочи още главен комисар Антон Златанов. На 10 октомври в кърджалийското село Бащино ще се проведе традиционния есенен събор Мае. Това съобщи кметът на селото Тахир Салим. Очаква се събитието да събере стотици жители и гости на Бащино. По традиция ще бъде приготвен и курбан, а месото от жертвените животни ще бъде разиграно на търг. Събраните средства ще бъдат използвани за организирането на маето през следващата година. След обяд ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в Кърджали около 22, в Хасково 23, за Смолян 19 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. Навън вече се прокрадва хлад, така че ни се иска все по-често да се завием с книга и да ни бъде топло и уютно. А това ми напомня пък, че наскоро любимата на много поколения деца книга Шумът на върбите на Кенет Греем бе преиздадена с илюстрациите на Крис Дън. Авторът и преводач Мария Донева ще ни въведе в света на славните животинки, а след това ще чуем и радиодраматизацията на Българското национално радио с златните гласове на Антон Кисимов, Никола Анастасов и много други. Във втората част на предаването разговарям с Данка Чулакова от Кърджали, която възражда треханата като храна на своя род. След това ще чуем как две 11-годишни близначки, Жасмина и Теян Донови, сравняват живота у нас и в Америка. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Идват студени дни, в които ще ни се иска да се сгушим уютно до книга в ръка, защото с нея ще ни бъде топло и домашно. Така неусетно се сещам за зова, който усеща Картичко, когато загубен в гората със своя приятел плъха подушва или по-скоро усеща собствения си дом. Носталгията и купнежа го заплитат толкова силно, че той спира и се разплаква, защото първоначално Плъхчо не чува и продължава да върви напред. Шумът на върбите на Кенет Греъм излезе неотдавна в ново издание с нов превод на любимата на поколение история за приятелството и радостта от живота. Стела Джелепова е предала с богат и звучен български превод и най-нежните нюанси в приказката. От книгата научаваме какъв е живота край реката, на полето и в дивата гора. Защо жабока е толкова запленен от автомобилите и докъде го отвежда тази страст? Какво може да накара най-милите приятели на света да грабнат тоягите и да се бият? С прекрасните си герои и също тъй прекрасни илюстрации от Крис Дън, шумът на Бите истинско съкровище за всяка библиотека.
2: Посрещаме Мария Донева, за да ни представи поредната книга, която
3: е една голяма красота. Красотата е нещо абстрактно, понятието красота. Обаче ето една красота, която човек може да държи в ръцете си и да я показва на приятелите си във вид на книга.
2: Но да не забравяме, че зад опаковката е важно съдържанието.
3: Тази книга цялата е хармонична с това, че е написана много интересно и хубаво, и щедро, и красиво, илюстрирана още по-добре, а пък как е преведена, леле. Да казвам ли конкретно вече?
2: Ами да, заглавието щях да помоля да кажеш.
3: Заглавието на тази книга е познато на поколения деца, включително и в България. Става дума за Шумът на върбите на Кенет Греъм. Това е една книга, написана, както често се случва, от един баща, който обичал да разказва приказки на своето малко дете, на своето момче. Дори когато се случвало да пътува, той пишел историите в писма, защото сина му бил болен, имал много проблеми и тези истории го пренасяли в един свят на красота, щастие и другарство.
2: Но това е тази история, написана в далечната 1908 година.
3: Mm-hmm.
2: Да, тогава историите така се пишели, в писма и на хартия. А сега, в днешно време, когато родителите разказваме истории, съчиняваме истории на нашите деца, обикновено го правим устно и след това съжаляваме горчиво за това, че не помним какво сме разказали, а пък е било много хубаво.
3: Ама те миговете са хубави, а те не подлежат на съхранение. Но от друга страна пък те променят децата ни, правят ги по-добри хора, а и нас самите по-добри, така че нищо не е загубено. Шумът на върбите на български е превеждан на няколко пъти. Това, което аз прочетох най-накрая, е чисто новия превод. Миналата седмица някъде е излязла книгата в превод на Стела Джелепова.
2: Да.
3: И наистина сега историята е детска. Един картица, мъжка картица, uh-huh, излиза от своята къща, прави ремонт, представяш ли си, боядисва с четките, маже и излиза малко да се поразкърши и изведнъж като за първи път вижда колко е хубав света. И тръгва да се поразходи, стига до реката, която е прекрасна, шумоли, бълбука, цялата е в светлина, а в тази река най-щастливо и безгрижно си живее водния плъх. И те се запознават, Къртът и водния плъх, и стават приятели, и дори Къртът се нанася да живее при водния плъх. И те заедно преживяват всякакви приключения. От една страна, това е групата на добрите герои. Къртът, водния плъх и Язовеца, който е много силно животно, много независимо. Той живее в гората и се притичва на помощ. Много често се налага да помага на различни свои другари. И от друга страна имаме един жабок, който е голям богаташ и той много обича спортни лодки, постоянно се хвърля в някакво начинание, много е фуклив, много е такъв, обича да демонстрира богатството си и за голямо съжаление тръгват на пътешествие с една каруца. И ги подминава, даже май предизвиква катастрофа, коня се оплашва, една спортна кола. И жабока поудява по колите. Сега, 1908 година, колите са били с

0: Все пак нещо по-недостъпно, голяма новост, спортните модели и
1: дава
0: жабока.
1: Друг статус. Да,
0: да, пък той жабока много си пада по тия неща. От една страна той е голямо лъпацало, много приказвам, всичко обещава. От друга страна няма капка съвест. И приятелите му му помагат, обаче той просто е неразумен, лъжи ги, попада в затвора, в човешки затвор. А тези герои са наистина като на ръба между реалността и съня. От една страна приказка, говорещи животни. От друга страна, примерно, животните си имат домашни животни. Примерно, жабока, за да избяга от затвора, той се сприятелява с дъщерята на надзирателя, даже си мисли, че тя му е хвърлила око и се преоблича, за да избяга, се преоблича с дрехите на Лелей, която е перачката в затвора. Преливането между човешкото и животинското е много фриволно.
1: Това си мислих, да, през цялото време. Представях си по-скоро този сюжет с човешки герои.
0: Ами, те са си животни. И аз мисля, че от една страна динамика на тази история предава точно пътилата на жабока, който ходи на състезания, открадва кола, с бой, с битки си връща собствеността над неговия замък. Но това, което ме накара да се влюбя в тази книга, е другата линия. Историята на приятелството между жабока и Кърта. И това, какви добри приятели са те, как се наслаждават на живота, колко се радват на водата, на светлината. Моята история, която най-много харесваме, когато се загубват в гората, в зимата, в снега и тръгват да се прибират и те са премръзнали и е много далече от гората до вкъщи и както вървят в тъмното, треперещи, премръзнали и плаха пърдаши напред, а жабока едва го настига и изведнъж, ох, и Кърта едва го настига и изведнъж Кърта подушва стария си дом, в който не се е връщал половин година. И казва на своя приятел, почакай, почакай, обаче той не го чува във виелицата и сядат да си починат. И тогава Кърта започва да плаче и казва, аз толкова исках да си видя старата къща, аз я изоставиха, ти дори не ме чу. И плаха съжалява, връщат се, намират къщата, която е бедничка, обаче е толкова хубава и всеки предмет е свързан с спомени. И тогава минават едни мишленца коледари. И водния плъх им дава пари да купят ядене и пиене и те се връщат и правят едно страхотно пиршество. И Кърта толкова много се радва, толкова много е щастлив. И аз си мисля, че тази душевна щедрост да направиш така, че приятелят ти да празнува, да бъде безгрижен, да се погрижиш за всичко, без дори той да забележи, че ти си направил това за него. Мисля, че такова щастие и споделяне, мисля, че това се учи. Много хора казват, моите родители бяха такива, винаги вкъщи имахме гости и нали ние се научихме и ние да бъдем такива. Но дори хора, които са живели по-самотно, по-затворено, може да им се прииска е така и те да бъдат щедри и да споделят. Другото пък е, че ти можеш да си щедър само ако има някой, който умее да приема подаръците ти. Това умайно щастие, тая радост, просто защото има какво да хапнеш, има къде да спиш, има с кого да споделиш гледката.
1: Най-вече има с кого да споделиш това свое щастие. Шумът на върбите е някакъв вид убежище ли в книгата? Така ми звучи.
0: Ами, то е вятъра в дърветата. Всъщност, това е една книга с приключения, но в същото време е и много съзерцателна книга. Защото смяната на сезоните, начина по който навиците на животните се променят, едни са през лятото, други са през пролетта, по друг начин се живее през зимата. Да наблюдаваш играта на светлината или пък да рискуваш да се топнеш за първи път в реката на пролет, когато още е студено, обаче е толкова страхотно да си жив. Тези мигове са толкова добре описани, изразени, внушени. Превода наистина е много хубав, много богат. А илюстрациите...
1: Аз точно за това искам да те питам през цялото време и държа много да кажеш няколко думи за вълшебните илюстрации.
0: Те са от Крис Дън. Картините са... Ами тази книга е като една подвижна изложба.
1: Да.
0: Много богати, такива живописни, с боички. Освен това, има нещо като приложение на края, в което са илюстрации на Крис Дън, на портрети на героите. Като най-напред има скетчове, скици на героите и след това ние ги виждаме

0: как той ги рисува в една, в друга поза с различни предмети и ги оцветява и ти виждаш как идеята се превръща в едно съвсем живо и готово да бъде обичано същество, геройче. Тази книга казва, че е за деца, тя си е за деца, обаче всъщност е такава наслада просто да я разглеждаш дори. Много щедра, благодатна книга, много, много приятна за четене.
1: Много благодарим. Благодарим за това, че нарисува тази красива картина, която носи заглавието «Шумът на върбите» на шотландския писател Кенет Греъм.

В неделя с Радка Петкова. Преди малко Мария Донева ви въведе в света на шумът на върбите. Зад привидно леката и приказна форма се крие дълбока философия. Кенет Грем изследва теми като значението на дома като убежище, силата на приятелството и противопоставянето между спокойствието на природата и трескавия дух на модерния свят. Книгата е любима на поколения деца и родители и е сред най-значимите световни творби за деца. Приключенията на четиримата герои – Кърта, Плъха, Язовеца и Жабока – преди да се превърнат в книга, са били предназначени за сина на автора, който е със здравословни проблеми. Бащата разказва историите преди заспиване, а по-късно ги записва под формата на писма до него. Първоначално книгата няма особен успех, но в последствие претърпява много издания, има адаптации за сцената и за екрана. Сега слушате радиотеатър от Златния фонд на Българското национално радио. Режисьор Мария Вълчанова, музика Симеон Пиронков. Изпълняват актьорите Никола Анастасов, Николай Бинев, Искак Финци, Асен Кисимов. Тук авторът ни среща с самодоволния Жабок, който винаги е в беда заради глупавата си самонадеяност, но и винаги е спасяван от добрите си приятели.

0: Плъчо, не знам дали тази песен ми хареса чак толкова много.
1: Прекалено си искрен. Всъщност и патиците не я харесват. Те казват, защо да не можеш да вършиш каквото си искаш, когато си искаш и както си искаш, а трябва някой друг да седи на брега и постоянно да ти казва какво точно трябва да правиш. И въобще, колко глупаво било всичко това. Така говорят патиците.
0: Знаеш ли, Плъхчо, какво ми се иска? Ако не е нахално, от моя страна, разбира се, да ме заведеш с лодката при господин Жабок. Толкова много неща съм слушал за него и тъй ми се иска да се запознаем.
1: Разбира се, при Жабока може да се ходи по всяко време. Той винаги е в добро настроение, понеже не се замисля върху живота. Винаги се радва и те посреща и винаги съжалява, когато те изпраща.
0: Трябва да е много добро животно.
1: Да, той наистина е добро животно. Може и да не е много умен, но не може всички да бъдат гении. Горделив е и е надменен, но притежава и прекрасни качества. Ето за този завой на реката ще се покаже замъкът му. Виждаш ли, вдясно са конюшните.
0: Да.
1: А там, където гледаш сега, е банкетната зала. Всъщност това е една от най-хубавите сгради из този край, макар че ние никога не признаваме това пред Жабока. Може да се надуе още повече. Ето го и самия Жабок.
2: Ура! А колко мило от ваша страна! А колко мило! Плъхчо! Так му се канех да изпратя една лодка надолу за тебе и да те докарам тук веднага.
1: Запознай се с моя приятел Кърта.
2: Приятно ми е, много ми е приятно. Особено ми е приятно. Знаете ли колко ми трябвате и двамата? Какъв късмет, че идвате тък му сега.
1: Нека поседнем за малко, Жабок. Винаги са ме привличали твоите люлеещи се столове.
0: Чудесни са. И цялата сграда въобще.
2: Най-хубавата сграда по протежение на реката. Пък където и да е другаде, ако искате. Ех, Плъхчо! Не го щипи. Знаеш, че обичам да се хваля. А пък и къщата ми не е чак толкова лоша, нали? Е, знам, че и на теб ти харесва. Но сега слушайте. Нека бъдем разумни. Трябва да ми помогнете. Много е важно.
1: Предполагам, че се отнася до твоето гребане.
2: О, глупости! Гребане! Празно момчешко развлечение. Отдавна съм го зарязал. Ново, Плъхчо! Ново! Величествена! Вълнуваща гледка! Поезия на движението! Истинският начин да се пътува сега е друг. Единственият начин да се пътува. Днеска тук, утре там, подминаваш села, прескачаш градчета и градове, всеки ден нови и нови хоризонти.
1: Ти нямаш хоризонт вътре в себе си, та си тръгнал да ги търсиш отвън.
2: Какво щастие! Какво блаженство! Би! Боже мой! Ох, божечко! Автомобилът, приятели мои! Автомобилът! Там е спасението на света!
1: Не се прави на магаре, Жабок. Всички магарета са полудели днес по автомобилите.
2: Да, досега съвсем не знаех. През всичките тия прахосани на вятъра години останали зад мен, аз никога не съм знаел, не съм и сънувал дори това. Но сега, сега, когато вече знам, когато имам пълна представа, какъв посипан с цветя път се простира пред мен от сега нататък. Какви облаци прах се вдигат зад мен, докато препускам до полуда по широкия друм. Ой, куколи-коли! Прости каруци, искам да кажа.

0: Тази песен е пак моя, измислена от мен. И ноти, и думи, всичко. Съчиних я с нощи, след като престана вятъра. Знаех, че ще завали сняг и... Ето, заваля.
1: Да, заваля.
0: А на нас ни е добре, нали, Кърчо? Камината си гори, краката ми са топли като банички. И мен ми се съчинява. Много ми се съчинява. Кърчо, ако заспи, моля ти се, събуди.
2: Ще те събудя, Плачо, ще те събудя.
0: Ах, трябва да се съчинява. Трябва. Така най-хубаво се живее и най-леко. Трябва да се съчинява. Трябва да се съчинява.
2: Ето на, Плъхчо пак заспа. Е, верно е, че всички спят през зимата, ама и Плъхчо прекалява. А на мене не ми се спи, нещо отвътре. Отвътре нещо ме чувърка. Така ми е разчувъркало, че не знае като как ще свърши. И все едно ми е в ума, като на жабока автомобилите. А на мен не ми е до автомобил. Мен слабостта ми са... Познанствата! Познанствата с нови хора! От кога разправям на Плъхчо? Хайде да ме запознаеш с Язовица. А той, пътя до Дивата гора бил дълъг. Язовица живеел на средата на Дивата гора. В Дивата гора не можело да се ходи по всяко време. В Дивата гора не знам какво си било и не знам какво си имало. Мога да я разбера с тази Дива гора и това си е. А искам да я разбера. Ето на, пак започна да ме чувърка. Чувърк. Като че ли ми казва, я се дигни, Кърчо. Чувърк. И право в Дивата гора. Ти си смело животно и будно. Ще тръгна аз. Ще тръгна, докато Плъхчо спи. Пък може да му доведа и Язовица на гости.
1: Леле,
2: ще има да се чуди Плъхчо, като види Язовица в стаята.

защо тук има толкова много дупки? Ето пак паднах. Още една дупка. Ето, и още една. Ама аз няма да мога да се измъкна от тези ширите дупки. И това лице с острите очи. Така ли, прободоха, че ме заболя. И още едно лице. И още едно. Страх ми е. Ох, колко ми е страх. Да бягам!

Какво страшно тъмнина. Ако не се скрие ефона е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е,

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Новата учебна година започна в църковното неделно училище при храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Сметището на Кърджали до село Вишеград гори вече трети ден. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Среща с земеделски производители от област Кърджали ще се проведе на 8 октомври. Следват подробностите. Новата учебна година започна в прицърковното неделно училище при храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Занятията бяха открити след Светата Божествена литургия. Тази година се отбелязват 15 години от създаването на училището. Занятията са организирани в две възрастови групи за ученици от 1 до 4 и от 5 до 12 клас. С по-малките деца ще работи презвитера Пенка Величкова, чието първи думи към децата днес бяха.
2: Когато се храним или когато имаме нещо в нашия живот, започвам винаги с молитва. Нали? Винаги трябва да се молим и за това първото нещо, което сега ще ви приветствам за добре дошли в неделното училище, е с молитвата Отче наш. Някой, ако не я знае, да не се притеснява, ние ще я научим. Едно от основните неща, които ще научим, е как да се прекръстваме и как да казваме тази основна молитва в нашия живот, която ще ни стъпътства винаги.
1: Презвитера Пенка Величкова. Обучението по православие на по-големите ученици ще води свещено-иконом Николай Величков. Програмата за учебната година са включени библейски разкази, теми, свързани с православната вяра и християнските празници, както и творчески, музикални и театрални занимания. Участието в неделното училище е безплатно. Пожар е избухнал на сметището край Кърджали в района на село Вишеград. Димът се разнася към Момчилград. На място е изпратен пожарен автомобил, а в момента се предприемат действия за ограничаване и потушаване на огъня. Камиони извозват и насипват пръст върху горящите участъци, за да бъдат изолирани и огънят да бъде потушен. Това е втори възникнал пожар на сметището в рамките на няколко дни, като първият е бил причинен на 1 октомври от човешка небрежност. Локализиране и огънят загасен от две противопожарни екипа, уточниха от полицията. Димът се разнася на река Върбица в посока Момчилград.

0: познати в Гориево, Литовник, там се оплакват. Вятъра явно натам е издухал дима. При нас беше по-слабо усещането.
1: По принцип, когато има пожар в сметището на град Кърджали, едно от най-засегнатите села, най-засегнатото село е село Глухар. На този път, доколкото имам информация, от 3 дена гори сметището. През другите дни, последните 2 дена, нямахме проблеми, но днеска с появата на северния вятър имахме така малко проблеми. За 1-2 часа беше обказено селото. В момента няма толкова проблем.
2: Кметът на село Глухар Еркан Юсейн. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община, а разкриването е обвързано с подаване на не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Ако след 10 октомври вече има разкрита секция, заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота, 19 октомври. В този случай се представя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Сред българските изселници в Турция почти не се усеща, че в България предстоят президентски избори. Това заяви пред българско национално радио Кенан Юзгюр от Измир и обясни.
3: Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента няма никаква организация, няма български политици, които да посещават тук и хората не са информирани, че ще има избори. Затова даже колко души са попълнили заявление, за да гласуват в извън България, в Турция, това не е ясно, защото много малко правят хората. Тези, които се занимават с политиката, за които им е интересно, може да се попълнили, но мога да ви кажа, че огромен брой от хората нямат никакво мнение или никаква информация, че в България ще има президентски избори.
2: Кенан Юзгюр от Измир. По думите му, основните теми, които вълнуват изселниците, остават свързани с пенсиите, цените и ежедневните проблеми. По отношение на президентската институция, очакванията са за стабилност, равнопоставеност и президент, който да представлява всички български граждани, без разделение по етнически или религиозен признак. Среща с земеделски производители от област Кърджали ще се проведе на 8 октомври. Инициативата е свързана с изграждането на общински и областни консултативни съвети в секторите плодове и зеленчуци и животновътство. Организатор е областна дирекция земеделие в Кърджали. Срещата ще започне от 10 часа в Народно читалище Родопски фар в квартал Гледка. Поканени са всички производители на плодове и зеленчуци, както и собственици на едри и дребни преживни животни. Целта е да се създаде постоянна комуникация между земеделските пани, институциите и Министерството на земеделието и храните. На срещите ще се обсъждат проблемите в секторите, предложенията за тяхното развитие и възможностите за намиране на конкретни решения. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От Дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, която включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене. Над 75% от хората, които получават инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти 2 пъти повече от жените. Все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане. Това е един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите, професор Кирил Карамфилов. За да се намали рискът от сърдечен инцидент, лекарите препоръчват да ходим повече пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, както и да общуваме и да правим любимите си занимания. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14 до 15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд

0: над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 до 26 градуса, в Кърджали и Хасково около 23, за Смолен 18 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Данка Чолакова прави от няколко години домашна трахана. Знаем, има опити за възстановяването на този занаят, ако може така да се нарече. В Ивайловградско, например, вече има такава работилница, в която се прави домашна трахана. А откъде идва ви интерес към тази храна?
2: Ами, тя идва от родителите ми. Така са ме, деца казва, са ме закърмили с това. Това не е било, сме го ползвали като закуска. За закуска повечето случаи. И от тях съм си го запомнила и от тях знам. От майка ми най-вече. И... така, но дълго време не съм си правила, но сега вече като от възрастта си, викам да се опитам и аз каквото съм видяла от нея и аз да го направя и ми се получи. За първи път и вече със желание си го правя всяка година, аз си правя по малко количество, по кило, кило и половина максимум до два и така.
1: Да, кило, но знаем, че тя е доста така хранителна, нали? Се слага малко.
2: Да, слагам за приготвянето, нали, вече, когато трябва да използвам за ядене. Слагам една супена лъжица и половина, за да я приготвя.
1: На колко вода?
2: Еми, да кажем, на 300-400 грама милилитри вода. Нали, долу-горе
1: за една порция.
2: За една порция.
1: Да, за една порция.
2: Да. И така.
1: А вие в детството такъв ли спомен имате за траханата с сирене и масло?
2: Да, това си спомням. Тогава на село имаше животни, гледаха се, правяхме си сирене, масло и така сме си я запомнили.
1: Не ли много, как да кажа, в днешното забързано време домакините се бързат нещо да приготвят. Това не е ли много трудоемко, бавно става, търпение изисква?
2: Еми, сигурно. За младите хора е така. Но сега, тъй като аз съм вече в пенсионна възраст и ми остава време и си правя. Но стига да има желание, намира се начин. Аз преди, като започнах да правя, направих си сметка колко време, да кажем, в неделя или в събота, почивните дни се я замеся, до следващата събота тя ще ми назрее и ще мога пак да си я направя, но намира се начин.
1: Да. А квас как се захваща?
2: Ами кваса го захващам от предната година, дето ми е останало трахана и брашно. С айрян го замесвам, така не много гъсто, рядко. Тесто го оставям 3-4 дена да ми озрее, да втаса.
1: Mm-hmm.
2: Дето се казва кваса да се такова да шупне и тогава вече вземам брашното и слагам и това, пак с айрян се меси и домати, ако иска. А може и без домати. На времето майка ми я правеше без домати, без да слага такива неща, чисто айрян, брашно, друго нищо.
1: Да.
2: Аз сега реших да пробвам, защото чувам от други хора, че правят с домати, с чушки, с моркови, но викам само домати ще сложа и да пробвам и ми хареса. Не е много кисела, приятно е.
1: Да.
2: И така, се правя и си я харесвам.
1: А как става на трохи?
2: Еми, тя като се замеси траханата и се оставят най-малко 3 дена да пак да втасва, да озрява. Mm-hmm. Някои нали, държат повече дни, за да бъде по-кисела. Но аз максимум на четвъртия ден...
1: Остава като тесто ли?
2: Не, аз не я замесвам чак до такава като тесто. Малко да има и брашно да е смесено, mm-hmm. да не е много... такава мокра, дето се казва, влажна.
1: По-суха.
2: По-суха. И така на всеки ден я премесвам по-маничко. И на четвъртия ден вече вземам и разкъсвам, да може да ми, нали, да изсъхне и започвам да я търкам. И става пак наново долу-горе, като брашното я правя.
1: Да. Първичният продукт как се случва? Как става?
2: Еми, сигурно пак така хващаш си квас, брашно, нали, замесваш го и го чакаш да озрее. Така, но аз съм видяла от майка ми от предната година, като остане, нали, си оставя. Сама си хванах, трахана имах.
1: Ага,
2: и си хванах кваса. И така, не си оставям сурова трахана, но от тази, която ми е останала от миналата година, сухата, вземам 2-3 лъжички с брашно и така я правя. Както си знам, съм пробвала моя колежка, която слагаше някаква подправка с миндух ли, не знам, много такъв специфичен вкус. В началото не ми хареса, но след това свикнах, тя беше ми дал, пробвах, но не съм пробвала други, само тази си правя.
1: Да. А интересно, всички в семейството ли ядат траханата? Съседи искат ли?
2: Да, имам даже мои познати, които, нали, те са самички или такова, даже така им давам за здраве да опитат, ако, дали ще им хареса. Да. Защото аз се радвам също, защото не съм правила от преди години. Тук от 2-3 години я прави и ми е интересно дали някой друг ще ми я хареса.
1: Да, вече е трудно да се намери, нали, в магазина. Почти аз не съм виждала. Да.
2: Има, само... даже гледах и на пазара. Оне ден имаше, продават.
1: Но това са домашни производители.
2: Домашни производители.
1: Става дума, че като производство няма.
2: Не знам.
1: Не знам. Може да се каже, че това е българската паста. Ако се направим аналогия, хората... Било е евтино, обаче било и хранително.
2: Е хранително, нали? Даже моя баща, той е на възраст и така като задължително сутринта иска да е трахана и казва като е я, държи ме сит по-дълго време.
1: Да.
2: Явно има нещо и така.
1: Добре.
2: Нали, искам да кажа, нали, като вече такова започвам да я търкам, пресяваме през сито, когато поисъхне и пак я суша после 2-3 дена. И вече е готова. Я прибирам в турбичка платнена, да може да си диша, да не, нали, да не се спарва.
1: Да.
2: И така.
1: А втасването на тестото при много специални условия ли
2: не,
1: трябва да е?
2: Не.
1: А сушенето навън ли? На слънце?
2: По принцип, на времето я правиха на село на слънце, така на по-високо, нали, да няма буклуци. Но аз сега вкъщи, в апартамента няма къде. И вътре така се разкъсвам на маса, защото тя ми е малко, аз не я правя много.
1: Да.
2: Когато даже гледах да ми е по-топло времето, да може въздух да влиза вътре, защото когато е влажно, по-трудно изсъхва.
1: Да. А сега може ли тогава в такъв случай?
2: Може, ама трябва да е някъде навънка, сигурно да може да е по-проветливо, да по-бързо да изсъхне, за да може да се... преработи. Да.
1: А как се разбира, че траханата е готова, т.е. това тестеното изделие е вече готово да се претрива и да стане на
2: трахана? Еми, той става по-сухо.
1: Става сухо.
2: Да, той се личи, даже аз като го таковам, той става на едни ситни топчета.
1: Да.
2: Пресявам го, връщам го пак наново. Това сухото, което е излезнало през ситото, го слагам на чърша, на покривка да съхне и така я бъркам да не стане на топчета по-големи, когато е влажна. И така.
1: Добре, благодаря много за този разговор.
2: И аз благодаря.
1: Данка Чулакова за домашната трахана.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Какво е да си роден в България, но да растеш отвъд океана? Отговор на този въпрос ни дават 11-годишните близначки Жасмина и Тея Андонови. Те са родени у нас, но едва на 3 години и половина заминават със семействата си за Америка. Но и досега пазят досега с България. Днес момичетата са отново за кратко в родината. На гости при своите баби в Бургас и Айтос, преди да се завърнат към своето ежедневие в САЩ. Въпреки хилядите километри разстояние, Жасмина и Тея говорят чудесно.

0: Лесен български език с богат речник, макар да признават, че в ежедневието английският вече им е малко по-лесен. Когато са далеч от родината, най-много им липсват морето и близките хора. Двете сестри правят любопитно сравнение между българското Черноморие и Тихия океан.
1: Какво е останало в българско в тяхното ежедневие, какво обичат в България и какво им липсва, когато са далеч от нея? Как изглежда училищният живот на едно българско дете, което расте в Америка? Ще ги попитаме и самите тях. Здравейте, момичета!
2: Здравей!
1: Много се радвам, че най-после успяхме да направим това интервю и бързам първо да ви попитам как се чувствате, когато сте отново в България.
2: Еми, много добре се чувстваме. Мен ми е приятно да се върна и да си видя роднините и всички други. И харесвам морето.
1: Кой не обича морето?
2: Да.
1: А кое най-много обичате да правите, когато сте тук? Коя ще ми говори, Жужа или Тея?
2: Ние харесваме да сме на мола, ами също да сме на морето и да си виждаме братовчетките.
1: А има ли нещо, което го има в България, обаче го няма в Америка, което много ви харесва тук?
2: Роднините ни. Повечето са тук в България, обаче затова не можем да ги виждаме, когато живеем в Америка.
1: Те ли ви липсват най-много?
2: Да. И също морето. Морето в Америка, то даже не е море, пък Тихия океан. И той е много по-студен от Черно море и затова не може да се плува много хубаво в него. А и също моловете в България са по-приятни. Те са много тихи в България, а пък в Америка има светлини, много е тъмно, много викане има и е много шумно. И не можеш да разбереш какво става обикновено.
1: Тоест, тук в България е по-спокойно и това повече ви допада.
2: Да, да. Повече ни харесва тук.
1: Бяхте на откриването на учебната година в едно от училищата в Айтос. Как ви се стори? Приличаше ли на откриването на учебната година във вашето училище в Америка?

0: учебната година в едно от училищата в Айтос. Как ви се стори? Приличаше ли на откриването на учебната година във вашето училище в Америка?
1: Еми всъщност в Америка, в нашите училища, които сме ходили, няма откриване, просто отиваш в училище и часове да започват, няма никакво празненство, нищичко. Даже не носиш празнична униформа, просто отиваш с каквито дрехи искаш.
0: И така започва учебната година.
1: Да.
0: А вие сега в кой клас сте?
1: Шести.
0: Шести клас.
1: В Америка сме шести, защото те започват училище на 6 години.
0: Да.
1: Обаче, ако живеехме в България, докато има училище, тогава бихме били сега в пети клас. А не шести.
0: А как изглежда един ваш обикновен учебен ден в Америка? Сега децата в Америка започват по-рано училище, нали така?
1: Да.
0: И вие в момента как сте в България, но продължавате ли да се обучавате? Как се случва този процес?
1: Еми, имахме възможността да направим Independent Study Contract, означава, че работата, която не можеш да свършиш в училище, я взимаш със себе си в България. И го правиш вкъщи онлайн или на хартия. И да, предаваш домашни след като свършиш почивката.
0: Тоест, вие сте освободени да ходите на училище, но де-факто продължавате да посещавате училище онлайн.
1: Да, все още трябва да свършим всичката работа, която не сме могли да направим през ваканцията. Иначе ни пишат двойки.
0: Тоест, получавате ли уроци?
1: Да.
0: И след това се налага да предадете и домашни.
1: Да, да.
0: И как се справяте? Вие в момента сте в България. Не ви ли е трудно?
1: Не е толкова трудно. Гледаме принтер, затова е малко... Това трябва да копираме от компютъра или таблета върху лист хартия и след това да опишем отговорите.
0: Ако...
1: Но се справяме.
0: Справяте се. А когато сте в Америка, как преминава учебния ви ден там?
1: Еми, първо отиваме на училище. Училището ни започва в 8:25 минути сутринта. И пристигаме малко по-рано, за да може да си намерим класа и ако има време, си виждаме с приятелите. И после класа, часовете започват.
0: В една и съща стая ли се обучавате или така както и в България в момента децата се местят в различни кабинети, особено
1: да,
0: деца в пети клас?
1: Да, ние се местим. Започваме в шести клас да се местим, обаче от първи до пети клас не се местим, а пък стоим в една класна стая цял ден.
0: Ако може да сравните училището в Америка с това в България, кое ви се струва най-различно?
1: Ние не ходим на училище в България, но в Америка ходим на българско училище в неделя.
0: Mm-hmm.
1: Но не съм сигурна, ако знам точно как са училищата в България. Обаче мисля, че има разлика в училищата.
0: А какво ви дава неделното училище в Америка? В българското училище, българското неделно училище.
1: Учим се да пишем, да четем, като бяхме по-малки. Също учим за история. Започнахме миналата година да учим история. География също. Географията на България. И историята на България. И също учим народни танци, след като свърши часовете.
0: Еха. И говорите чудесно български и може вече да пишете на български, грамотни
1: да,
0: сте.
1: Да, отдавна можем.
0: Аз знам, че вие двете много обичате да четете. На какъв език четете?
1: Еми, обикновено на английски, но може да четем и на български. Като сме тук в България, имаме книжки на български и ги четем тях.
0: А кой език ви е по-лесен, българския или английския?
1: Еми...
0: Как ви

0: казваме еди коя си дума на български, когато не знам как е на български, а пък на английски обикновено се оправим паничка.
1: Ама аз искам да ви похваля, че вие говорите страхотно български, много правилно, много с богат речник. Интересно ми е, когато сте в американското училище, разказвате ли на съучениците си за България и ако им разказвате, какво им казвате?
0: Еми, не много често, но понякога разказвам на приятелите ми какво правя в България и си пиша с тях. И да, забавно е. И аз също. Те не ни питат толкова често, обаче като ни питат, отговаряме.
1: А има ли българска дума, която много харесвате?
0: Българска дума?
1: Да.
0: Ами, не съм сигурна. Нямам любима дума. Най-дългата дума, която знам на български е непротивоконституционствувателствувайте.
1: Е, поздравления.
0: И мисля, че тя ми е любимата дума, защото е много смешна.
1: А има ли такава дума пък английска, която да ви е любима?
0: Английска дума. Еми, има една дума от едно представление, което гледахме. Мюзикъл. Един мюзикъл, да. На английски е от Мери Поппинс. Supercalifragilisticexpialidocious.
1: И тя е доста дълга.
0: Да. Дългичко е.
1: Да.
0: Малко е трудно да се казва. Аз знам още една дума, която означава, която е на един вид болест. Добре, как се казва? А, не, спомних си.
1: А ти имаш ли си любима българска дума пък?
0: Какво?
1: А ти имаш ли любима българска дума?
0: Същото като тея.
1: Вие сте родени в България, както казах по-рано, но сте заминали за Америка, когато сте били на 3 години и половина. Какво означава за вас да сте българки?
0: Ами, няма много деца от България в нашето училище и където отиваме има много малко българи, за това. Ниче, аз често си мисля, доста е интересно да си българче, защото няма много деца като теб. И затова ти си специален.
1: А кое е онова нещо, което според вас ви прави българки, въпреки че растете в Америка?
0: Мама и тати.
1: Мама и тати, ви се...
0: Те ни карат да говорим на български, колко се може повече вкъщи и ходим на българско училище всяка неделя, освен ако сме болни, напомнят ни да говорим на български.
1: Да. А имате ли си...
0: Те ни помогна са. А и също често пътуваме до България за това.
1: Колко пъти си идвате в България?
0: Всяко лято за 2 месеца. През цялото лято стоим в България. И понякога отиваме в септември, като този път. Тази година.
1: Да. А когато някой в Америка ви попита откъде сте, какво му отговаряте?
0: Еми аз винаги отговарям, че съм от България, защото... Аз съм от България. Цялото ми семейство е от България и така се възприемам.

0: много добре ми беше, бях много щастлива. Аз направо обичах от щастие заедно с мама.
1: Ако ваш приятел от Америка никога не е идвал в България и ви каже, че иска да я види, къде ще го заведете първо?
0: Еми, една от моите приятелки бих я завела в мола първо, в Бургас, защото тя харесва там. Щях да заведа и други приятелки на морето, може би в морската градина в Бургас. И аз пък мисля да заведа моите приятелки на морската градина, след това в Карница, късто на ресторанчета, буквално върху пясъкът на морето и на нашия любим капан. Нашия любим ресторан. Наричаме го капан.
1: Нещо, което американците не са чували. Ако можехте да вземете едно нещо от България и да го занесете в Америка, какво ще бъде толкова? Какво щеше да бъде толкова?
0: Нашата котка Писи. Тя е много сладка. В Америка нямаме котка, защото е малко трудно да я пренасеш в самолет до България.
1: Да.
0: Затова само в България имаме котка. Бихме я взели в Америка. Да. Тя не е точно наша, обаче живее в нашата къща.
1: Живее при някой от вашите баби, така ли?
0: Да, при нашите баби.
1: Ако можехте пък да донесете едно нещо от Америка в България, обратния въпрос, какво бихте си донесли от Америка?
0: Сигурно приятелите ми. Аз бих донесла всичките моите приятелки. Да ги заведа в България. И тъсто плюшени играчки.
1: И
0: да им покажа тук как е.
1: Имате ли си някоя любима книжка и любим български автор, който бихте искали да го познават и в Америка?
0: Не съм сигурна, но не съм сигурна, ако имам любима българска книжка или български автор. Аз пък нямам. Да.
1: Момичета, много ви благодаря за този разговор.
0: Моля, няма защо.
1: Жужа Тея, пожелавам ви много хубава нова учебна година, защото тя е при вас вече започна. И следващия път, когато се върнете в България, да имате още по-интересни неща, които да откриете тук.
0: Да, благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Жасмина и Тея Андонови, две близначки, родени у нас.

Благодаря ви, че споделихте този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден, но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си препрочетете пасажи от Шумът на върбите, за да се почувствате по-домашно и уютно. Преди да си легнете, се увийте в нещо мекичко и пухкаво, защото навън е студено. И не забравяйте да облечете душата си преди да излезете навън. Днес работих с звукорежисьора Теодоси Георгиев и новинаря Галина Георгиева. Починете си добре, защото утре е понеделник. Хубав и красив ден!

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украйна, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 млн. Евро помощ за защита.

0: защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали Борва гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карали велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощта се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгарения обаче е възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар на полигона Корен. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като са изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване.

0: Още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание,

0: на съд, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черното. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
1: Каква е реалната сума? Още търсим доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
0: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперацията, където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателство е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Мегеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства.

0: средства. Защитата на Мегеров каза от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство, нека чуем адвокатката му.
1: Това, че Мегеров не е давал обяснения, той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
0: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
2: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
3: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
2: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
3: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
2: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
3: Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
2: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
4: Да, но са на бюджета на 27-ма е влизане в мастерските критерии. Вече го обяви и вице-премиера Донев. И то не мастерските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, и не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагаме на инвестициите.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува теглянето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
5: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
6: Ако мога да помоля за заглавие, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората.

0: Няма да дадеме на комунистическите доносници от Държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглави. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците.
1: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Асепанчева.
2: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
3: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
2: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
4: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
2: В предаването Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
4: По начина да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнесът да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
2: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
5: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
6: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
5: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийни компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
2: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
7: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай

0: се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Екипи на военновъздушните и на военноморските сили са засекли в Черно море товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
2: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
3: В руините на националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безсмислието на войната и се обърна към Путин.
4: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
3: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост над река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
5: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
3: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук, категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
1: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
7: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
6: Майка на наркозависим изплака мъката си.
8: Направете нещо да се лекуват нашите деца, молявам ви!

0: и деца умират. Немаме пари, откъде да взимаме вечек пари. Аз съм една дългица пенсионерка с болест. Омолявам ви.
1: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста. Упрек на институциите.
2: Самия проблем идва от диларите. Не на диларите в квартала. Застанете смело. Не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и трябва да преследват някой какво прави, да гледат работата си така както трябва, а не да хващат диларите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево.
4: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
3: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
5: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
3: 7 души, 5 мъже и 2 жени са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер!
6: Добър вечер. Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават 3 с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник. Главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където снощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище Янтра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спорти Своги 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бди Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедеса, трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на 5-то място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливер Сорберг, който излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Сорберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още 2 пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
3: Със синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
7: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтон.

0: Никопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. Ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-юго-исток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло, с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос – Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, в участъка над Дестигнативо, пътен възел летище посока София. В участъка движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски тръмбеж в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи и военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украйна, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Новата учебна година започна в Църковното неделно училище при храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Сметището на Кърджали до село Вишеград гори вече трети ден. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Среща с земеделски производители от област Кърджали ще се проведе на 8 октомври. Следват подробностите. Новата учебна година започва

0: Но при църковното неделно училище при храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Занятията бяха открити след Светата Божествена литургия. Тази година се отбелязват 15 години от създаването на училището. Занятията са организирани в две възрастови групи за ученици от 1 до 4 и от 5 до 12 клас. С по-малките деца ще работи презвитера Пенка Величкова, чието първи думи към децата днес бяха.
1: Когато се храним или когато имаме нещо в нашия живот, започваме винаги да се молим. Нали? Винаги трябва да се молим и за това първото нещо, което сега ще ви приветствам за добре дошли в неделното училище, е с молитвата Отче наш. Някоя планина знае да не се притеснява, ние ще я научим. Едно от основните неща, които ще научим, е как да се прекръстваме и как да казваме тази основна молитва в нашия живот, която ще ни стъпътства винаги.
0: Презвитера Пенка Величкова. Обучението по православие на по-големите ученици ще води свещено-иконом Николай Величков. Програмата за учебната година са включени библейски разкази, теми, свързани с православната вяра и християнските празници, както и творчески, музикални и театрални занимания. Участието в неделното училище е безплатно. Пожар е избухнал на сметището край Кърджали в района на село Вишеград. Димът се разнася към Момчилград. На място е изпратен пожарен автомобил, а в момента се предприемат действия за ограничаване и потушаване на огъня. Камиони извозват и насипват пръст върху горящите участъци, за да бъдат изолирани и огънят да бъде потушен. Това е втори възникнал пожар на сметището в рамките на няколко дни, като първият е бил причинен на 1 октомври от човешка небрежност. Локализиране и огънят загасен от две противопожарни екипа, уточниха от полицията. Димът се разнася над река Върбица в посока Момчилград и над близките населени места Глухар, Пепелище, Дъждино и други райони в околността. Кметът на село Глухар Еркан Юсейн с повече информация.
2: Обстановката в село Глухар е по-спокойна в сравнение с друг път, защото вятъра не духаше директно към нас и усещаше се лек мирис на изгоряло. Но не беше чак толкова зле. Имам познати в Гореево, летовник, там се оплакват. Вятъра явно натам е издухал дима. При нас беше по-слабо усещането.
3: По принцип, когато има пожар в сметището на град Кърджали, едно от най-засегнатите села,

0: комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция, такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община, а разкриването е обвързано с подаване на не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Ако след 10 октомври вече има разкрита секция, заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота, 19 октомври. В този случай се представя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Сред българските изселници в Турция почти не се усеща, че в България предстоят президентски избори. Това заяви пред българско национално радио Кенан Юзгюр от Измир и обясни.
1: Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента няма никаква организация, няма български политици, които да посещават тук и хората не са информирани, че ще има избори. Затова даже колко души са попълнили заявление, за да гласуват извън България, в Турция, това не е ясно, защото много малко правят хората. Тези, които се занимават с политиката, за които им е интересно, може да се попълнили, но мога да ви кажа, че огромен брой от хората нямат никакво мнение или никаква информация, че в България ще има президентски избори.
0: Кенан Юзгюр от Измир. По думите му, основните теми, които вълнуват изселниците, остават свързани с пенсиите, цените и ежедневните проблеми. По отношение на президентската институция, очакванията са за стабилност, равнопоставеност и президент, който да представлява всички български граждани, без разделение по етнически или религиозен признак. Среща с земеделски производители от област Кърджали ще се проведе на 8 октомври. Инициативата е свързана с изграждането на общински и областни консултативни съвети в секторите плодове и зеленчуци и животновътство. Организатор е областна дирекция земеделие в Кърджали. Срещата ще започне от 10 часа в Народно читалище Родопски фар в квартал Гледка. Поканени са всички производители на плодове и зеленчуци, както и собственици на едри и дребни преживни животни. Целта е да се създаде постоянна комуникация между земеделските пани, институциите и Министерството на земеделието и храните. На срещите ще се обсъждат проблемите в секторите, предложенията за тяхното развитие и възможностите за намиране на конкретни решения. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От Дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, която включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене. Над 75% от хората, които получават инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти два пъти повече от жените. Все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане. Това е един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите, професор Кирил Карамфилов. За да се намали рискът от сърдечен инцидент, лекарите препоръчват да ходим повече пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, както и да общуваме и да правим любимите си занимания. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана. До 14 до 15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 до 26 градуса. В Кърджали и Хасково около 23, за Смолен 18 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха счупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите.

0: на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад вулана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек, нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Безсънна нощ предстои за 13 екипа огнеборци в Хасковско. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция, в землището на селата Горно и Долно Луково, обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма пряка опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдя Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал за лози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
3: Основните приоритети според мен, не в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско, Борисов коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
4: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев.
5: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна, депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
6: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс

0: германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Спортните новини с Петър Ненов.
1: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният ни отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу отборът на Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите във вторник, главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно, след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3. Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3. Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спорти Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдим Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоев град 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Тимът на Лудогорец победи с 5-0 Черно море в футболна контрола, играна в Разград. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха 7-мо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ию Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77-48 точки в първия матч от новото баскетболно първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин наделя с 4-6, 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира пилотът на Ферари Льюис Хамилтън.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 9 градуса във Видин, Кнежа и Севлиево до 18 в Сандански. През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури от, в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимир Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Веселин Коев и аз Русица Кавалджиева. Културният туризъм ще продължи да бъде важна тема.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в сатен на вълните на Радио Кърджали.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград

0: Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
1: Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Пор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
2: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
1: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова, подчерта, че няма преки доказателства той да извърши убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
3: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
1: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в лоето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112, стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел. Как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към София, също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
0: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
4: Основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

0: милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
1: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
2: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
1: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
3: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
4: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
1: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани с въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Яра-Петра ги спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето, не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната, гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция Катя Пеева.
1: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха с сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието

0: не може да бъде решение и обвини крайната левица в подстрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
1: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерата на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица, Добруджа 1-2. Оборище Панагюрище и Антра 1-3. Миньор Перник, Берое 1-2. Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив, Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик, Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София, Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения. Локомотив Мездра, Пирин Благоевград 2-3 след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77-48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Елфин Еван с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за време.
0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.

0: какво се случи през изминалия ден.
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
4: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
5: Не може да отделите толкова пари.
4: Не може.
3: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном, останете информирани.
8: Почнем с една тема, която така наистина развълнува обществеността в България през последните два дни. Става въпрос за едно предложение на Прогресивна България, което така е за изменение в закона за акцизите и данъчните складове. Според него обаче става въпрос за доста сериозна глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. ДПС се обявите категорично против това предложение. Защо?
9: Първо да кажа две думи относно предложението, което е за обществено обсъждане в момента. Тук според нас изобщо въпросът, който трябва да се зададем, е защо държавата трябва да влиза толкова дълбоко в личното пространство на хората и да регулира къде държат ракията, която са си произвели и за която вече е платен акциза. Нали, предлагат се ограничения за ракия, произведена в регистрирани, специализирани малки обекти за дестилиране, като едното е тя да не може да се съхранява в помещения, свързани с стопанската дейност. Това не може да го разберем. Другото е да може да бъде държана само от човека, посочен в акцизния документ или от членовете на неговото семейство. И тук, нали, може да се зададем въпроса, ако човек е произвел ракия по законовия ред и е изпълнил данъчните задължения, защо държавата трябва да определя къде в домакинството му може да стои тази ракия? Нали, ние от парламентарната група на Движение за права и свободи разбираме необходимостта от контрол върху нелегалната търговия и укриването на акциз, но когато мерките са формулирани прекалено широко, се получава съвсем друга гледна точка. Вместо да се преследват конкретни решения, се създава режим, който може да засегне напълно нормални хора ежедневното на тези хора. Нали? Според нас това вече не е въпрос за ракията, това е въпрос какъв трябва да бъде обхватът на държавния контрол върху ежедневието на всеки един граждан. И по тази логика аз мога да задам въпроса, това означава ли, че утре другия ден Агенция Митници ще проверява и земната на българските граждани?
8: Гълъб Донев се опита така да каже, че не сме разбрали правилно и не става въпрос за такива крути мерки, буквално да влизат в домовете и да питат имате ли вие ракия, някой да ви е дал, да ви е продал.
9: Те се опитват в момента да го ограничат, да проверят стопанство, нали, тези къщи за гости, където има ракия. Добре, как контролният орган ще разбере коя ракия е моя, примерно, коя е на съседа, как ще се правят проверките и кое ще наложи да има контрол в личното пространство на всеки един български гражданин? Вие разбирате ли, че по тази линия може да се правят проверки във всяко едно домакинство? Кое го налага в момента?
8: Според вас това ще доведе ли до, така да се каже, изсветляване на сектора, защото мисля, че това са мотивите за предложението?
9: Ами, не точно. Това не е начинът. Нали, ако искат да борят сивата икономика, всички искаме да борим сивата икономика, но да посягаш към това, което на самия гражданин, мисля, че няма да има ефект. Нали, от ефекта да не се получи дефект в крайна сметка.
8: Като икономист ви питам, биха ли постъпили сериозни средства в държавната хазна, ако наистина почне такъв сериозен контрол върху производството на ракия, продажба нелегална и така нататък?
9: Вижте, ако държавата започне да казва къде можем да държим ракията, произведена за лично и семейно потребление, следващия въпрос е как ще стане този контрол, какво ще се направи. Те имат едни мерки, по които си работят. Нали, имат политика, която си следват, разписана, но понякога, според мен, се получава разминаване между това, което искат да направят и ефекта, който искат да постигнат.
8: Мислите ли, че ще мине това предложение в пленарна зала?
9: Ами в момента е за обществено обсъждане. Вижте, те имат мнозинство. Нали, те предлагат и сигурно

0: решават сами. Това ние от няколко дена виждаме и няколко седмици да го кажа. Всичко, което те пожелаят, си го предлагат и си го гласуват, одобряват го, нали, имат си мнозинството. Но тук въпросът е дали се чува гласа и на опозицията. Защото ние още в декларацията, когато започна новата сесия на Народното събрание, казахме, че ще бъдем коректив. Нали, ние няма да сме опозицията, която ще критикува, а ще сме опозицията, която според нас ще предлага и решения, ако ги чуят. Не съм видяла до сега да се чуе някакво наше предложение. Тук идва и въпроса, мина от сенца за всички неща, които говорихме и за минималната работна заплата.
1: Това изпреварвате въпроса ми, защото аз, например, така, не съм икономист. В момента не мога да разбера колко е минималната работна заплата. Беше приет някакъв нов механизъм, от който става ясно, че няколко компонента ще влияят върху формирането на минималната работна заплата. Вие също там внесахте някакви предложения за изменения, но те не бяха чути.
0: Да, ако сега ми зададете въпроса като народен представител или като гражданин, ме попитате колко ще бъде минималната работна заплата, да ви призная честно, аз такъв отговор няма да мога да ви дам. Защото на нас 20 дена, в продължение на 20 дена ни се обясняваше как тристранката е постигнала споразумение, как след толкова много години има разбирателство и на въпроса, който зададахме в крайна сметка колко ще бъде минималната работна заплата, отговор нямаме като число. Нали, в момента ни се казва, ще има 4 показателя, покупателна способност, общо равнище на заплатите, ръст на заплатите, производителност на труда, нали, всичко звучи много експертно. Обаче, нали, нека да кажем, да покажем формулата като конкретно, как от тези 4 показателя стигаме до конкретна сума. Нали, това е отговорът. Тоест, ние гласуваме принципа, а съществената част от механизма остава за по-късно. За мен това не е достатъчно прозрачно, когато говорим за доходи на стотици хиляди работещи българи. Нали, вторият голям въпрос беше за адекватността. Ние казваме, че един от критериите е издръжката на живот, но в същото време предвиждане оценката на адекватността на минималната работна заплата и на показателите се прави веднъж на 3 години. На 3 години.
1: На 3 години.
0: А човекът, който получава минимална работна заплата, нали, съгласете се с мен, че не си купува хляб, мляко, лекарства, не плаща толкова веднъж на 3 години, да, а всеки месец.
1: Тоест, много хора ще бъдат ощетени според вас по този начин?
0: Вижте, няма реално число. Нали, няма формула. Казват, има формула, добре, но всичко ще бъде уредено в подзаконов нормативен акт. Нали, тук и самите вносители признават, че показателят издръжка на живот още не е готов. Националният статистически институт те първа трябва да определи реда и начина, по който ще се изчислява и публикува този показател. Това, нали, тогава въпрос е как определяме размера на минималната работна заплата. Не може първо да приемем закона и после да мислим как точно ще измерваме един от основните показатели в него. Някак си не се получава.
1: Казахте в предварителния ни разговор, че е възможно този закон да бъде атакуван по съдебен ред.
0: Да, чакаме в момента да омбудсмана на Република България сезира Конституционния съд и се чака решение. Ако нали, Конституционния съд реши, че старата формула трябва да остане, и тук задам въпрос какво става с механизма, който миналата седмица гласувахме и приехме на второ четене. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото влизаме в един омагьосан кръг.
1: Благодаря ви, че сте гост в нашия ефир. Госпожо Сабри, много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали в сутрешния ни блог.
0: Аз много ви благодаря. Винаги сме на разположение, за да може гражданите, всеки един да чуе нещата така, както изглеждат. Защото аз съм на принципа, че информацията трябва да бъде предавана, да бъде разбираема за всеки един. Защото ние живеем в един свят, в който нещо се случва, но трябва всеки един български гражданин да се почувства значим в държавата, в която живее.
1: Добър завършек на този разговор. Още веднъж много ви благодаря за този
0: благодаря
1: разговор.
0: Ви. Уважаеми, благодаря ви.
1: Уважаеми слушатели, чухте Айтен Сабри, заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас

0: на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: FM радиото е една от най-познатите функции в старите мобилни телефони. Днес все по-рядко присъства в новите смартфони. Защо производителите се отказват от него и какво губим от това? Разговарям по темата с колегата на HitDogo, който е до мен в студиото и е запален радиолюбител и човек, който следи отблизо развитието на радиотехнологиите. Здравей на Хит!
3: Здравей, Радке! Здравейте и на нашите слушатели, разбира се.
2: В последните години все по-трудно намираме смартфон с вградено FM радио. Защо тази на пръв поглед проста функция постепенно изчезва?
3: Причините са няколко. Едната е чисто технологична. Производителите премахват или вече премахнаха 3,5 мм жак за слушалки. Стария жак, който всички го знаем. При традиционните телефони кабелът на слушалките често се използваше като антена за FM приемника. Без слушалки FM радиото нямаше как да работи, защото това беше и антена. Друга причина е, че производителите вече залагат основно на интернет свързаността и стриминга, разбира се.
2: Тоест, ако имаме интернет, защо ни е FM радио?
3: От гледна точка на производителя това изглежда логично, но през интернет можем да слушаме радио, музика, подкасти, видеа, но за обикновения потребител има съществена разлика. FM радиото е свободно за приемане, не изисква мобилни данни, Wi-Fi връзка, регистрация, абонамент, плащане някъде. Имаш FM радио в телефона си и слушаш където си искаш безплатно.
2: Точно така е. И за това достигаме и до икономическия въпрос. Може ли да се каже тогава, че безплатното FM радио не е особено удобно за икономиката на голямата интернет индустрия?
3: Това е важен аспект. Има специалисти, които твърдят, че глобалните фирми не искат да има FM радио в телефоните, защото е безплатно, но не можем да кажем, че интернет доставчиците, става въпрос за глобалните, премахват FM радиото от телефоните. Решенията се вземат основно от производителите на самите телефони, устройствата, които ги носим всеки ден в джобовете си, и доставчиците на чипове. Но в крайна сметка това е икономически модел и за този модел безплатните неща не са много желани и за това според мен вече нямаме FM радио в новите модели и смартфони.
2: А с други думи, FM радиото е своеобразна безплатна магистрала за информация.
3: Точно така. Радиостанцията излъчва един сигнал и той може да бъде приет едновременно от огромен брой хора безплатно. Не е необходимо за всеки слушател да се създава отделна интернет връзка, акаунт или нещо друго.
2: А при интернет радиото?
3: Там знаем, че ползваме интернет, а интернет се плаща. Там всеки слушател използва интернет връзка. Това позволява много повече услуги, интерактивност, архиви, подкасти и тем подобни, но всичко това е платено в край на краищата.
2: Както и измерване на аудиторията, нали, което е важно за самите радиостанции да знаят колко души ги слушат.
3: Да, в интернет пространството всичко това може да се регистрира при FM радиото, нормалното FM радио, за което говорим. И няма как да се регистрира колко хора слушат в момента.
2: Да, обаче като че ли FM радиото има някои преимущества при бедствия, например?
3: Да, разбира се, FM радиото има важно предимство при извънредни ситуации, земетресения, стихии и подобни. Ако няма мобилен интернет или мрежа, при такива извънредни случаи интернет връзката се прекъсва заради антените или мрежата се пренатоварва, ефирното радио може да продължи да работи без някой да го прекъсне.
2: Затова FM радиото може да има не само развлекателна функция, нали?
3: Разбира се, FM радиото може да се използва, както казахме, при извънредни ситуации, земетресения, наводнения, даже при войни.
2: За предупреждение към хората.

0: убеждения към хората.
1: И някакви съвети, може би.
0: Комуникация с управляващи, с властите и отделните хора, които се намират в бедствено положение.
1: Които могат да подават сигнали по някакъв начин.
0: Да.
1: Значи приемането на FM приемника от телефона не е просто въпрос на удобство.
0: Не, разбира се, за повечето потребители това вероятно няма да е проблем, защото слушат радио или през интернет приложение, но се губи една независима възможност за достъп до информация. Телефонът вече не може да бъде просто приемник на радиосигнал. Той трябва да бъде свързан към интернет, а всички знаем, че интернет се плаща.
1: А защо производителите не оставят и двете възможности, FM и интернет, тъй като радиото не получава нищо от това, че се излучва по интернет?
0: Технически това е напълно възможно. Жаковете не ограничават FM радиото в смартфоните, но всеки компонент има цена, заема място в самия телефон и трябва да бъде интегриран или поддържан. Ако производителят смята, че малка част от клиентите ще използват FM радиото, той може да реши да спести този хардуер, но пак повтарям, според специалисти, проблема не е нито в хардуера, нито в мястото в самия смартфон, а просто е икономически.
1: А има ли пък все още телефони, които са си останали с FM радио?
0: Има. Не са много, но има. Но при тях функцията вече е по-рядко срещана, особено при високия клас смартфони. При новите смартфони, най-новите, FM радио няма. Затова, ако FM радиото е важно за потребителя, трябва да се проверят конкретните технически характеристики и тъй нататък, но някой нормален човек едва ли ще се занимава с хардуерни проблеми на смартфона си.
1: Накрая, можем ли да кажем, че ферата на постоянната интернет свързаност купим една стара, но независима технология?
0: В известен смисъл, да. FM радиото е пример за технология, която е проста, включваш приемника и слушаш. Не си зависим от мрежи, абонементи, плащания и така нататък. Нямаш някакъв акаунт, нямаш някаква парола, няма мобилни данни. Интернетът предлага много повече възможности, но FM радиото остава ценен именно защото е независим от някаква мрежа.
1: И може би това е парадокса. Колкото по-свързани стават телефоните, толкова по-малко възможности остава те да работят независимо от мрежата.
0: Точно това е. В бъдеще тази зависимост ще се задълбочи още повече, според мен. Но въпросът, който трябва да се зададем е защо трябва да губим някаква независима платформа за комуникация при извънредни случаи, както казах, земетресения, пожари и така нататък. Аз лично съм за запазване на FM радиото в смартфоните.
1: Благодаря ти за този разговор. В студиото на Радио Кърджали бе на Хит Дого във връзка с FM функцията на телефоните.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Усмивките и здравето са приоритет и в работата на персонала на Дома за възрастни хора в Кърджали. Категорична е директорката Таня Анастасова. 12 души се грижат денонощно за качеството на живота на обитателите на дома, но за разширение, обновен и модернизиран дом е необходим още персонал, уточни тя. Чуйте какво още каза Таня Анастасова в разговора с Станислава Георгиева.
2: Госпожо Анастасова, как или по-скоро какво промени ремонта в дома за възрастни хора в живота на потребителите, на хората?
3: Ремонта им предостави една по-уютна и домашна атмосфера. Предостави им повече стаи, в които могат да съжителстват по двама. Подобрения като допълнителни помещения за дневни занимания, зали за рехабилитация, зали за трудотерапия, помещения, в които биха могли да отседнат, да решават кръстословици, да поиграят заедно шах, табла. Така че благодарни сме изключително много за осъществения ремонт. За дълги години това беше очаквано. Радваме се за постигнатата реализация и смятаме, че за напред ще има много положителни резултати.
2: Самите хора изглеждаха щастливи по време на тържеството за откриването. Нямаше един, който да каже, че не му харесва. Всичко им харесваше и всичко за тях беше прекрасно. Как се умявате да им създадете такива условия, че наистина да се чувстват като у дома си?
3: Истината е, че в Дома за стари хора работи един изключително добър, трудолюбив и лъчезарен екип, който извършва ежедневните, даже не бих казала задължения, по-скоро ежедневните грижи, които полагат за хората, които са настанени при нас. Всички тук работят със сърце и с душа. Най-важното и може би мога да нарека, че това е мото за нашата социална услуга, е усмивката. Всяка сутрин идваме с усмивка и така започва нашия ден.
2: Добре, от тук нататък условията са вече много добри, хората са доволни и щастливи. Какво ще бъде следващото предизвикателство, към което се отправяте?
3: Добър въпрос. Наистина, имаме наистина много идеи за проекти, в които да включим най-вече възрастните хора и да осигурим за тях повече занимания, повече срещи с хората, повече социализиране, повече контакти. Това е нашата идея. Те имат ежедневни излизания, разходки, екскурзии се стараем да правим поне един път в месеца. Така че от тук нататък смятаме само да продължаваме напред да, и да се забавляваме заедно.
2: Поискахте цветята, които ви носят да бъдат с коренчета, живи цветя, за да може да ги посадите. Кога ще стане двора, истинска райска градина?
3: Смятаме още от утре. От утре започваме засаждането. Да, идеята беше наистина да облагородим дворното пространство и цветето да остане като символ и следа от хората, които наистина мислят за хората в надтрудоспособна възраст, които са настанени при нас, за да може и дворното пространство да придобие наистина още по-домашна и уютна атмосфера, тъй като, както предполагам, сте видели в коридорите, има разположени картини, фотографии. Да. Това беше също част от подобряването на вътрешната атмосфера, да.
2: Сега е ред на екстериора. Последно ви питам колко са хората, които са в момента в дома и колко е персонала, който се грижи за тях?
3: Към момента имаме 24 настанени възрастни хора в Дома за стари хора.

0: При капацитет 30 ежеседмично получаваме заявления за настаняване. Надяваме се, дай Боже, до края или на календарната година, или до година да запълним този капацитет. Към момента имаме 14 човека персонал, които полагат грижи и разбира се, с новата сграда се надяваме да имаме възможност и за назначение още служители, тъй като виждате, че сградата наистина придоби по-големи размери и искрено се надявам, че ще имаме възможност за подобряване броя на хората, които полагат грижите тук.
1: Ами пожелавам ви го. Щастливи потребители и доволни служители.
0: Благодаря. Мисля, че и към момента ги имам. Надявам се просто да ги запазим.
2: Директорката на Дома за възрастни хора в Кърджали, Таня Анастасова, в разговора с Станислава Георгиева.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: И българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. Има ли интерес към вота? Какви са очакванията към бъдещия президент? И ще бъде ли активен и селническия вот? За настроенията сред българските селници в Турция разговаряхме с Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Булутюрк. Интервюто е на Нахид Дугу.
11: Господин Улутюрк, какви са настроенията сред българските изселници в Турция в навечерието на президентските избори? Има ли реален интерес към този вот?
12: Да, интерес има, но според мен е грешка той да се измерва единствено с въпроса колко души ще отидат до урните. За хората в Турция, които са родени в България или чието семейства идват от България, отношенията с тази страна не започват и не свършват с изборите. Много от нас напуснаха България с един или два куфара, но в тези куфари не носехме само дрехи, носехме снимките на родителите си, спомените от родните места, ключовете от старите ни къщи, езика, песните и понякога болката от едно трудно минало. Ние напуснахме България, но България не напусна сърцата ни. Затова зад интереса към тези избори стои един много по-дълбок въпрос. България все още приема ли ни като свои граждани и като част от своето общество?
11: Усещате ли по-различно отношение към тези избори в сравнение с последните парламентарни избори?
12: Определено. На парламентарните избори разговорът обикновено е за партии, депутати, коалиции и правителство. При президентски избори въпросът е по-различен и по-личен. Кой ще представлява държавата и ще бъде ли президент и на мен? Бъдещият президент не трябва да бъде президент само на София или на хората, които живеят в границите на страната. Той трябва да бъде президент и на гражданите в Кърджали, Шумен, Разград,

0: Кои са основните теми, които вълнуват българските граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България?
1: На първо място равноправието и човешкото достоинство. След това идват върховенството на закона, отношението към гражданите зад граница, историческата памет, образованието на младите поколения, запазването на връзката с България и, разбира се, отношенията между България и Турция. Хората не искат привилегии, те искат да бъдат третирани като равноправни граждани. Но има и един въпрос, който чувам много често. Защо България си спомня за най-вече, когато идват избори? Този въпрос трябва да бъде чут много внимателно от цялата политическа система.
0: Според вас има ли ясно изразени предпочитания към определени кандидати сред изселнческите общности или нагласите са по-скоро разделени?
1: Българските граждани в Турция не са монолитен политически блок. И това е нормално. Те имат различни възгледи, различен житейски опит и различни политически предпочитания. Аз винаги съм казвал, българските турци не са собственост на нито една политическа партия. Никой не трябва да приема техните гласове за гарантиране или в кърпа вързано. Всеки кандидат трябва да заслужи доверието им. Що се отнася до Бултюрк, нашата организация, ние вече публично заявихме нашата позиция. Това е позицията на нашата организация. Не претендираме, че говорим от името на всеки български гражданин в Турция.
0: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през последните години? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция след голямата екскурзия?
1: Разликата е огромна. В едно семейство днес могат да седят на една маса три поколения и всяко от тях да има различна връзка с България. Дядото казва, моето село е там. Нашето поколение казва, моето детство остана там. А младият пита, какво бъдеще имам за аз с България. Точно този последен въпрос е стратегически въпрос. Младите вече не приемат автоматично политическите предпочитания на родителите и дядовците си. Те искат образование, професионални възможности, свобода, справедливост, европейска перспектива и реална връзка с България. Ако България не отговори на тези очаквания, рискът не е просто да загуби няколко хиляди гласа, рискът е да загуби цялото поколение.
0: Според вас, какво би мотивирало повече български граждани в Турция да отидат до урните на 25 октомври?
1: Най-силната мотивация е човек да почувства, че гласът му има значение не само в деня на изборите. Не можете 4 години да не разговаряте с един гражданин и 2 седмици преди изборите да му кажете, ти си много важен за нас. Той има право да попита, а къде бяхте през останалото време? Разбира се, важни са достъпът до секциите, добрата организация и информираността. Но има още нещо още по-важно – доверието. Избирателната активност не започва пред урната. Тя започва от чувството за принадлежност.
0: Има ли усещане сред изселниците, че българските политически сили ги търсят основно по време на избори или виждате промяна в това отношение?
1: Да, такова усещане съществува и трябва да говорим открито. Въпросът, който е важен, аз бих го формулирал още по-категорично. Какво правят българските политически сили за тези граждани между два избора? Когато наближават избори, телефоните започват да звънят, идват и делегации, организират се срещи. Но какво става след това? Колко политици идват в Турция, когато няма избори? Колко разговарят с младото поколение? Колко се интересуват от образованието, културата, икономическата връзка и проблемите на българските граждани в Турция? Ние трябва да преминем от предизборна дипломация към постоянна или гражданска дипломация.
0: Колко важна е за изселниците възможността техният глас да бъде

0: най-ценни стратегически ресурси. И това са хората, които познават и България, и Турция. Говорят двата езика, разбират двете култури, имат роднини, приятели и икономически отношения от двете страни. Тези хора не трябва да бъдат разглеждани като проблем между България и Турция. Те могат да бъдат част от решението, могат да бъдат естествен мост в икономиката, културата, образованието, туризма и дипломацията. Затова казвам, ние не сме граница между България и Турция, ние сме мост.
1: Какво очаквате да бъде поведението на изселническия вод? Висока активност или по-скоро разочарованието от политиците ще доведе до по-ниско участие? Какви са вашите наблюдения?
0: Не бих давал категорична прогноза. Има интерес, но има и натрупано разочарование. И точно това разочарование трябва да тревожи политиците. Защото проблемът за демокрацията не е гражданинът, който гласува за друг кандидат. По-сериозният въпрос или по-сериозният проблем е гражданинът, който казва: няма значение за кого ще гласувам. Затова активността ще зависи не само от организационните условия, а и от това дали кандидатите ще успеят да убедят хората, че ги виждат, че ги чуват като граждани, а не само като гласове. Ние често казваме 25 октомври е денят на изборите, а истинският изпит започва на 26 октомври. Тогава ще видим кой ще продължи да разговаря с нас.
1: Ако трябва да обобщите настроенията днес, какво очакват българските изселници от бъдещия президент и какво искат да видят като отношение към тях от страна на България?
0: Очакването ни може да бъде изразено с едно изречение: не губете хората на България. Тук бих отишъл дори по-далеч. България трябва да започне голям стратегически разговор за своята диаспора, не само за тези, които днес имат българско гражданство, трябва да мислим и за техните деца, внуци и правнуци. България вече има механизми, чрез които хора с доказан български произход могат при определени законови условия да кандидатстват за гражданство. Тогава трябва да бъде обсъден и един по-широк въпрос. Какво правим с четвъртото и петото поколение на семейства, чието корени са документално свързани с България? Ако България смята за стратегически важно да поддържа връзката с българските общности в Молдова, Северна Македония и други държави, трябва да има последователна политика и към историческите общности и семейства, свързани с България, които днес живеят в Турция и по света. Не говори за автоматично раздаване на паспорти. Говоря за ясни закони, доказан произход или семейна връзка, прозрачни критерии и равнопоставеност.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Трима жители на област Кърджали са разследвани за използване на неверни документи при кандидатстване за пенсия. Досъдебни производства са образувани с постановления на районната прокуратура за съзнателно използване на неистински официални документи. Те са били представени пред териториалното поделение на НОИ като доказателства за придобит осигурителен стаж. В един от случаите 68-годишна жителка на община Крумовград е представила документ с вписани неверни данни при процедура за отпускане на лична пенсия. При друг от случаите е установено неправомерно получаване на пенсионни суми в размер на 32 070 лева до края на 2025 година и 1976 евро след 1 януари 2026. По случаите работят служители на сектор противодействие на икономическата престъпност, областната дирекция на МВР Кърджали и разследващи полицаи. А работата по досъдебните производства продължава. Повече по темата чуете в интервю на Галина Георгиева с директора на териториалното поделение на НОИ в Кърджали, Свелена Янчина.
7: Здравейте, госпожо Янчина.
8: Здравейте.
7: Нека започнем от конкретните три случая, за които МВР съобщи. Как НОИ установява, че представен документ за осигурителен стаж или друг официален документ не е истински? Какви са механизмите за проверка?
8: Служителите на Националния осигурителен институт са добре обучени да разпознават неистинските, преправените и документите с невярно съдържание. Съществуват много критерии, по които един документ може да бъде разпознат като такъв. Като пример може да се посочи, например, представена трудова книжка, която не е потвърдения образец за съответния период. Трудови книжки има с подменени страници, издадени удостоверения за осигурителен стаж във време и за периоди, когато съответната фирма въобще още не е била регистрирана или след като е била прекратила дейността си. Натъпвали сме се и на случаи, в които са преправени подписите на наши служители от издали документи от архивното стопанство на НОИ. Така всички тези случаи се регистрират в специален вътрешен регистър в Националния осигурителен институт, до който имат достъп всички служители в цялата страна. И когато се установят сходни случаи в същата фирма, задължително се прави преценка, изисква се проверка за съответния документ и така.
7: Добре, както вие споменавате, има злоупотреби с подправяне на подписи, с неистински данни, вписани в трудовите книжки. В един от случаите вече са получени над 32 000 лева, в последствие 1976 евро. Как е възможно да бъдат изплатени такива суми, преди да бъде установено, че документите са неистински?
8: В този конкретен случай са ползвани документи с невярно съдържание от двама работодатели. Единият е на територията на нашата област, а другият на територията на друга област. За този, който е на територията на нашата област, е установено, че фирмата е прекратила дейността си и не е предала ведомостите за заплати в НОИ. Това лицето, което е съхранявало документите, е издирвано от нас, не е установено и накрая се наложи да се потърси съдействието на областната дирекция на МВР, с които колеги документи, с помощта на тях документите се иззеха и се провериха след това

0: абсолютно всички лица, които са представили документи и са ползвали права от тази фирма.
1: Да разбираме, че в нашия град съществуват и работодатели, които наистина не са коректни и се укриват от органите на реда. В този случай хората ли са злоупотребили или по-скоро работодателят е злоупотребил и човекът, който е подал пък за осигурителен стаж, не е наясно какви са нещата?
0: Факт е, че лицата се възползват от такива документи. Останалото е продължава, нали, като тести от страна на полицията и на прокуратурата да се установява откъде, какво, как. Но има лицата, са знаели, че не са работили там.
1: А кога обикновено се установява подобно несъответствие? Преди отпускането на самата пенсия или може да стане и години след това?
0: В изключение на този случай, по-често вече установяването на неистинските или представени документи става преди отпускане на пенсията, още при подаване на заявлението и първоначалната му обработка. Благодарение на този опит и база данни, с която разполага Националния осигурителен институт.
1: А тези три досъдебни производства изолиран случай ли са за нашата област или разполагате и с статистика колко проверки за нередности при документи за пенсиониране са извършени през миналата година и през тази 2026 година?
0: Броят на случаите за тази година е по-голям, тъй като, както ви казвам, за тази фирма се откриха доста документи, но като цяло през предходните три години случаите намаляват. По отношение на проверките, контролните органи на Националния осигурителен институт извършват проверки по сигнали от колегите от отдел пенсии. Като такива проверки в териториалното поделение са извършени през миналата година по 128 случая, за тази година за 80 случая. Това са проверки, извършени от нашите контролни органи.
1: Да. А какви са най-честите проблеми, които вие наблюдавате и установявате? Фалшифициран осигурителен стаж, осигурителен доход, документи от работодатели или други обстоятелства, които пък имат значение за размера и правото на пенсия?
0: При нас най-често се представят документи с невярно съдържание за осигурителен стаж, включително и електронни такива документи.
1: А когато се установи, че човек е получил пенсия въз основа на неистински документи, какво следва след това? Веднага ли се уведомява от органите на МВР за съдействие или първо НОИ си възстановява неправомерно изплатените средства? Какви са процедурите за една такава злоупотреба?
0: Кодекса за социално осигуряване е уредил, да, в тези случаи. Първоначално, когато има съмнение, извършена проверка или други обстоятелства, случаят се предава на районната прокуратура. Пенсията се спира от изплащане, а когато е по първоначално подадено заявление, се спира производството по нейното отпускане до получаване на материалите по наказателното производство, окончателен прокурорски или съдебен акт. След това производството се възобновява. В случай, че лицето не е имало право на пенсия, ръководителят на контрола на пенсионното осигуряване издава разпореждане за отказ за отпускане на пенсия. След това се издава и разпореждане за възстановяване на неоснователно получените суми. В тези случаи може да се постанови възстановяване на пенсията и от съда. Тогава може да се пристъпи и към събиране чрез съдебен изпълнител.
1: А в крайна сметка успявате ли да възстановите тези средства, които са вече изплатени?
0: В по-голямата си част тези средства се възстановяват. Законът е дал достатъчно способи и възможности тези средства да се търсят и да се събират.
1: А каква част от неправомерно изплатените суми обичайно се възстановяват?
0: Задълженията се формират по принцип едва тогава, когато е доказано, че документът е неистински или с невярно съдържание. Тоест, след приключване на наказателното производство. От 2021 година до момента тези случаи са формирали дълг над 257 000 евро, като повече от 60% от този дълг е погасен.
1: А има ли моменти в процедурата, в които подобна нередност би могла да бъде установена и по-рано?
0: Поради възможността, която ни дава законодателството за предварителен, текущ и последващ контрол, ние извършваме проверки във всеки случай, в който възникне основание за съмнение в истинността на представените документи, независимо дали е започнало плащане или тепърва предстои преценка на правото.
1: Може ли електронния обмен на информация между институциите да намали подобни случаи? И има ли още документи, които гражданите трябва да представят на хартия, документи на хартия, въпреки че информацията би могла да бъде проверена и по електронен път?
0: Електронизацията, несъмнено, е една от причините за намаляване на броя на случаите на представени документи с невярно съдържание. Законовите ограничения за представяне на електронни документи за осигурителен стаж и доход с задна дата също помагат да не се случват такива неприятни моменти. Документи на хартиен носител се представят все още за осигурителен стаж, положен до края на 1996 година. От 1 януари 1997 година се въведе електронното подаване на информация за осигурителен стаж и доход. Ако лицето представи документ и след тази дата, се прави съпоставка между хартияния и електронния документ. И ако има разминаване, те се уточняват.
1: Благодарим за този разговор, госпожо Янчина.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте директорът на териториално поделение в Нови Кърджали, Свилена Янчина.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Ден на отворените врати бе обявен днес за районен център 112 в Кърджали, като целта е гражданите да научат за работата на служителите там и правилното използване на един европейски номер, както знаем, той е за спешни повиквания. На събитието се очаква директорът на националната система 112 в МВР Красимир Димитров. Центърът в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година и така приключва изграждането на националната система 112. Сега репортерът на Хит Го е в студиото, той бе на място и какво се случи всъщност?
2: В момент още продължава, идват граждани и ученици, само да напомня, че ден на отворените врати е инициатива по повод 18-та годишнина от началото на работа на районния център. Жители на Кърджали имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на служителите, които всеки ден приемат и обработват стотици сигнали на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Както казах, в момента още продължава. Идват граждани. На място им се разяснява и как правилно трябва да бъдат ползвани номерата или по-точно номера 112 и кога трябва да се подава сигнал, каква информация трябва да се каже на служителите и защо бързата и точна комуникация е толкова важна при спешни случаи, за да се предприемат съответните мерки. На събитието все още се очаква националния директор, да каже директор на дирекция национална система 112 към МВР Красимир Димитров. Ние когато бяхме в центъра, се още пътуваше към Кърджали и да напомня, че районният център в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година с неговото откриване е финализирано изграждането на националната система 112 в България. Но сега нека да чуем подробности от началника на районния център в Кърджали, инженер Айхан Ферхат.
3: Обслужваме 5 области. Това е Южен централен район. Това са областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково и съответно Кърджали. Това е почти втора по големина център и обслужва население, което е 21% от цялото население на страната. Това е доста голям процент. След София, център София, ние сме най-големият център. Така че работа е доста натоварена, но имам прекрасен екип, който нали, се справяме с това нещо. Спрямо от 2025 година има леко увеличение на сигналите. Това е около 3%. Увеличение на регламентирани сигнали и нерегламентирани се намаляват. Този процент. Това е похвално. Също неверните сигнали намалиха, но това се дължи на нашата работа и популяризирането на телефон 112, как да се ползва и да не се ползва не по предназначение.
4: Кои сигнали да преодоляват?
3: Значи, медицинските сигнали има леко увеличение тая година. Полицейските също. Пожарите намаляха със смисъл спрямо 25-та година поради времето. Знаете, тая година от начало беше така малко по-студеничко. Нямаше жеги. Това са

0: най-те, които най-много, нали, ги обслужваме и са най-голям брой. Обществото знае как да подава сигналите и съответно нашите оператори, много важно, успяват да вземат съответната информация, за да обслужи много по-бързо сигнала. И моето, нали, послание към хората, към гражданите е съответно, като се обаждат, да бъдат по-спокойни и да предоставят необходимите данни, които оператор ги изиска. Някой път ни обвиняват, че много питаме, но това е за тях, за по-бърза реакция, за да стигнат екипите на време, за да им помогнат. Първият въпрос е за какъв тип инцидент става въпрос. Това е много важно. Вторият въпрос е къде се случва точното механозаждение и най-накрая, нали, се питат за имена. Но най-важното е да кажат гражданите къде се намират, макар че ние ги виждаме, че системата AML ни показва GPS координатите, но трябва да ги сравним. В този смисъл, това е най-важното за нас. Мястото на инцидента, съответно, ако има пострадали, колко са на брой, за да може да изпратят съответните екипи, за да ги обслужат и по-бързо да реагират. Пример, при едно ПТП, много е важно бройката и дали има заклещени хора, за да може да се праща и пожарната, съответно за измъкване. Това са важните неща, които много бързо гражданите трябва да ни кажат.
1: А проблеми с кадрите имате ли?
0: Съответно за Кърджали проблеми с кадрите в момента нямаме в този смисъл. Почти щата ни е пълен, но имаме много млади, което най-много ме радва. В момента доста млади хора са при нас, искат да останат и наше задължение, мое задължение да им осигуря това нещо, да са спокойни и съответно да имат бъдеще при нас.
2: Колко души работят тук в центъра?
0: На целия щат е около 74 служители, от тях имаме 54 оператори, които, да ви кажа, че много от тях владеят чужди езици. Ние обслужваме почти целия поток, който минава от Гаста и Бартери, на турски език, да се приемат при нас.
1: Гръцки имате?
0: Гръцки нямаме, за съжаление. Имаме италиански, имаме с немски, имаме с френски. Така че има доста млади хора, които 80% са висшисти, смятайте. Те са хора млади, които обучени, знаещи, можещи. Има нерегламентиран, който граждан пита за някаква справка, примерно, който не е спешен сигнал, нали, в този смисъл. Или кое е времето, имат такива сигнали. Но има неверни, ако обърнем на неверните, които са, нали, в такъв смисъл реагират самите служби на тях, при посещение се установява, че не е верен. Това е разхищение на ресурс. С тях, нали, се опитваме да се справяме. Имаме успехи, доста намаляха. Имаме специален служител, който се занимава с тези неща. Проверяват ги. Има актове по закона за 112. По принцип, комичните са такива, които са, примерно, за котите на дървета, като се качат такива сигнали, които, нали, гражданите, да, всички сме, нали, обичаме домашните животни, но искат много бърза реакция. Кога ще свали, кой ще реагира, нали, тия сигнали. Общината трябва да се намеси и стават такива комични ситуации, при които гражданите са недоволни, ама, нали, справяме се.
3: Чухте инженер Айхан Ферхат, началник на районния център 112 в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Завод за фотоволтаици беше открит в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Предприятието ще бъдат открити 200 работни места. Заводът е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. Репортаж на Галина Кючукова.
7: Иновативен завод за фотоволтаични модули стартира работа в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Това е инвестиция в младите хора, в работни места, които ще имат смисъл след 20 години. Инвестиция в едно поколение, което ще остане тук, посочи изпълнителният директор на основния инвеститор в проекта Цветелина Бориславова.
8: Това е и лична кауза за мен. Аз вярвам в България като в проект, който все още се пише. Вярвам, че страна с нашата история, с нашия интелект и с нашия труд има всички основания да застане в първите редици на

0: европейската индустрия. Днес доказваме точно това. Не с думи, а с факти. Не с обещания, а с бетон, стомана и работни места. Кърджали днес застава на картата на Европа като център на най-съвременно производство на континента. Не защото някой ни е дал това място, а защото си го извоювахме сами. Този завод е нашия принос към нещо по-голямо от самите нас. Принос към енергийната независимост на Европа, към зеления преход, към идеята, че бъдещето на чистата енергия не бива да се произвежда единствено в Азия или отвъд океана.
1: Нови 200 работни места ще бъдат разкрити в завода, който ще произвежда фотоволтаици с годишна мощност 1 гигават. Според заместник министъра на икономиката Красимир Якимов, това е моделът на икономическо развитие, който се цели.
2: Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим. Инвестиции в високи технологии, в реалната икономика, предвидими конструктивни работни места, висока добавена стойност. И нещо много важно. Тези инвестиции да бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означава по-високи доходи за семействата в региона, означава стимул за младите хора в региона, означава нови перспективи за целия регион. Дами и господа, нашата политика е ясна. Привличането на високотехнологични инвестиции, които да създават нови технологии, които да създават знания и устойчив индустриален капацитет. И това е един прекрасен пример за това.
1: Заместник-министърът на икономиката подчерта, че правителството прави всичко възможно за създаване на по-добра инвестиционна среда. Областният управител Бисер Николов приветства инвестицията и посочи, че тя е възможност за икономически просперитет на област Кърджали.
3: Този уникален, не само за Кърджали, не само за България, но и за Европа, за иновативен завод, който е най-големия в Европа и който дава възможност нашата област да излезне много напред. Пожелавам на всички, които ще започнат работа, да проявят търпението, да се обучат и да останат за развитието на завода. Сърдечно благодаря на собственика на фирмата, че избра да инвестира в Кърджали. Вашият проект е символ на най-съвременното производство.
1: Според кмета на общината Ерол Мюмюн, новият завод е пример за това как местната власт може да привлича инвестиции, но е важно и държавата да създава привлекателен бизнес климат, посочи Мюмюн.
4: Именно за това този триъгълник трябва да работи в синхрон. Триъгълника централна власт, местна власт и бизнес. Още по-значимо за нас е, освен бизнес направлението, и социалния аспект, социалния момент в привличането на инвеститори, в откриването на нови работни места. 200 души, които ще работят при ултрамодерни европейски условия, с добро възнаграждение и най-вече, което е най-важното за нас, като местна власт. Това са 200 души, 200 семейства, които няма да емигрират и ще останат тук, в нашата община, ще останат в нашата родина, за което аз искам да приветствам, да благодаря, защото именно с такива идеи ние насърчаваме, може и се опитваме да решим най-големия проблем на България, който напоследък малко бягва от дневния ред на държавата, именно демографската криза, която е в България.
1: Според инвеститорите, заводът за фотоволтаици в Кърджали е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. За Радио Кърджали, Галина Кючокова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Многопрофилната болница Доктор Атанас Дафовски в Кърджали се включва в националната кампания «Заедно сме в борбата срещу акнето» с безплатни дерматологични прегледи. Инициативата цели да осветли факторите, които влияят върху кожата и как заболяването оказва влияние върху качеството на живот. Прегледите се извършват на петия етаж на болницата. Необходимо е предварително записване на телефон 0361-683-08. Част от кампанията е доктор Гюлай Ахмед. Чуйте разговора с нея. Доктор Ахмед, как хората могат да се възползват от кампанията?
11: Здравейте. Първоначално аз съм доктор Гюлай Ахмед и повече от 10 години работя като дерматовенеролог в многопрофилна болница на Давовски в медицински център Авицена. Имам удоволствието да ви информирам, че и тази година аз и моите колеги за пореден път се включваме в кампанията за профилактичните прегледи за акне. Тъй като това е много актуална тема и винаги ще бъде, за целта в Facebook страницата на болницата сме обявили дни и часове за прегледи. Кампанията стартира, периода на кампанията е от 28 септември до 9 октомври. Ние сме посочили и телефонните номера за чертане на повече информация, по-подробна информация. Желаещите могат да се обадят и да си запишат часове.
10: Да. А при вас кога могат да се запишат? Веднага могат ли да дойдат или утре, или другите?
11: При мен днес бях обявила часове от 10 до 12 и следващата сряда, мисля, че е на 7 октомври се пада от 10 до 12. Но извън това време да дойдат в други дни, ако пожелаят, може да се консултираме, няма проблем.
10: А какви са целите на инициативата да се установи вида акне или вида лечение, да се предупредят хората, каква диета евентуално, какво да вземат? Това ли е или установяване на заболяването?
11: Една от основните цели на кампанията е да се насочи вниманието към факта, че акнето е мултифакторно комплицирано състояние, за чието лечение е необходима навременна намеса от специалист-дерматолог и изготвяне на индивидуален лечебен план в последствие, а в повечето случаи виждаме как разни козметични салони, даже понякога стоматолозите пускат реклами в социалните мрежи и обещават лечение на акнето с една апаратна процедура, химичен пилинг или мезотерапия и така нататък.
10: Които може и да навредят, нали?
11: Да.
10: Зависи точно, каква е и кожата. Мит ли е, че само мазната кожа страда от акне? Сухата може ли да страда? Хората имат суха кожа и по някой път и черни точки едновременно.
11: Сега имаме два вида. Значи, да. Сухата кожа, по принцип, мазната кожа наистина е по-предразположена към акнето, но сухата кожа трябва да се прецени дали е суха себорея или мазна себорея. Нали, тя и себореята сама по себе си се разделя на суха и мазна. Трябва да се прецени индивидуално. Е просто. Ако става въпрос само за суха кожа, да, хората с суха кожа са по-малко предразположени.
10: Да.
11: Но ако имат суха себорея, пък значи са предразположени към акне.
10: Да.
11: Просто трябва да се прецени.
10: Ами тли, че акнето е запазено само за тинейджерите в една определена възраст?
11: Ами аз мога да кажа, че мит, защото акнето е заболяване, засягащо около 80-85% от тинейджерите и около 35-40% от възраст.

0: Те също страдат от акне.
1: Да, а в една възраст изчезват ли всички пупки? Можем ли да кажем, че след определена възраст това се променя?
0: Случаи, да. Да. В повечето случаи да, но понеже акнето е хормонално индуцирано в генезата си, понякога човек, който е нямал никакъв проблем в тинейджерските си години, може да има акне.
1: Да.
0: В зависимост от хормоналната дисфункция.
1: А в такъв смисъл жените по-предразположени ли са?
0: В такъв смисъл, мисля, да, по-предразположени са, но акнето засяга и мъжете.
1: Да. Просто при жените различни хормони.
0: Хормонално акне.
1: Добре, а след менопаузата, когато вече хормоните се променят, акнето намалява ли при жените?
0: Може да се каже да, намалява.
1: Малко хора знаят, че черните точки са акне. Борбата с тях е много трудна. Защо?
0: Сега, черните точки всъщност са началната форма на акнето, лека форма на акне. И това те са получават, когато мастните жлези произвеждат твърде много себум. Основната причина, поради която премахването им е трудно, е постоянното производство на себум, хормоналните фактори и генетиката също играят роля, като хормоните и генетичната предразположеност контролират размера на порите и количеството на мазнина. Грешните методи на третиране са също причина за трудната борба с комедоните.
1: Да, не трябва много агресивно да се стискат и стискват, нали?
0: Да, да.
1: Да.
0: Сега, искам да кажа само едно нещо. Искам да подчертая, че основно дерматолозите лекуват акнето, а когато има нужда, се правят съвместни консултации с ендокринолози и акушеро-гинеколози. В случая повечето хора предпочитат да се насочат към козметици, козметични салони и така нататък. Ако ще се избира в козметичен салон за лечението на акне, то е редно в този салон да има консултиращ колега-дерматолог. Подходът при лечението на акнето е индивидуален. Мануалното изтискване на така наречените черни точки не е препоръчително, но апаратите с механизъм на работа, хидродерма, браз, дарсон, вал и така нататък, понякога дават успешни резултати. Просто трябва да се оцени и така да се назначат.
1: Защото може и да се утежни, нали? Знам, че много хора ходят по салони с спорна компетентност, доколко са оборудвани, доколко

0: Един в изсушаване. Имаме си продукти, които са за това нещо. Но ако се прекали с това нещо, например, някои тинейджери по собствена самоинициатива си правят някакви почиствания на кожата, 10 стъпкови и така нататък. Да. В случая това не е за предпочитане, защото кожната бариера се нарушава, а когато нямаме кожотворна кожна бариера, за какво лечение може да говорим. Нали? Първата ни цяло да имаме добра кожна бариера и след това вече трябва да се целим в факторите предизвикващи акнето.
1: Как се отразява не само финансово, и на самочувствието на младите хора акнето? Идват ли много хора при вас притеснени за външния вид? Така...
0: Да, акнето по принцип е заболяване с естетични последствия и в повечето случаи причина за стрес, социална изолация, притеснение и развиване на комплекси, не само сред младите, и сред възрастните.
1: Доктор Гилай Ахмед, влияят ли много храните върху пъпките, така да го кажа по-общо?
0: Да. Да, значи храните влияят върху пъпките, върху развитието на акнето, като ние не предпочитаме пациентите с акне да консумират мазни храни, фестфуд, типа на фестфуд и храни с високо съдържание на въглехидрати. Също така при някои пациенти с акне млечните продукти предизвикват обострянето на състоянието и тогава, когато даден пациент забележи, че някоя храна не му действа добре с акнето, тогава е за предпочитане да се спре консумацията. Но мазните храни, фестфуда и храните с високо и напитките с високо съдържание на въглехидрати не са за предпочитане, даже са забранени.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Разговарях с доктор Гюлай Ахмед по повод националната кампания. Заедно сме в борбата срещу акнето за безплатни дерматологични прегледи.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На фона на постоянните дебати за качеството на българския футбол, областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дянкова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали, Мустафа Шевкет.
7: Здравейте, господин Шевкет.
8: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
7: Какъв е интересът на младежите

0: в Кърджали към съдийството. Лесно ли се мотивират момчета и момичета на възраст 16-17 години да застанат на терена?
1: Ами, като цяло е слаб интереса, защото мога да ви говоря за една година назад. Аз съм председател на съдийската комисия от септември миналата година, 2025 година. Организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче.
0: Да.
1: Но в момента са активни само трима от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат.
0: Колко важно един бъдеш съдия да е бил футболист, или важно ли е всъщност това нещо, да кажем и на нашите слушатели?
1: Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но нещо време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
0: Да ви върна пак към мотивацията. Казахте, че от 15 души трима са останали на терена. И защо според вас трудно се мотивират? Каква е причината според вас?
1: Търся ги и аз причините. Като цяло не е лесна работа. Вътре на терена вече нещата са други. Психическата устойчивост най-вече на самите участници, кандидати, трябва да са по-добри. Таксите са ниски като цяло, там да почнем, условията за футболните съдии. Нямаме вече много футболни срещи в нашия район, нямаме и областна група за мъже, за деца имаме футбол 5, 7, 9 и футбол 11. Нямаме юноши младши, нямаме юноши старша, нямаме първенства организирани от БФС. Юноши младши, юноши старша, мъже в окръга.
0: А колко са ви необходими като бройка в момента, за да могат да спокойно, нормално да се провеждат са футболните срещи с участието на тези съдии?
1: Ами в момента сме около десетина съдии имаме настоящия момент. Може би още толкова са ни нужни, за да покрием без проблем всички футболни срещи, защото в края на седмицата има колеги, които са болни, има колеги, които са заети с нещо друго и винаги има недостиг на футболни съдии.
0: А да ви насоча към обучението, което предстои. Как протича един такъв курс на местно ниво? Какъв е балансът между теорията и практиката на терена?
1: Ами, първо ги събираме да всички кандидати седмично по 2 часа. Се запознаваме с теоретичната част, правилата на играта в футбол, после практически упражнения на терен и почва да ръководят футболни срещи от най-малките групи футбол 5, 7 и 9.
0: Как един 16 годишен арбитър изгражда авторитет пред футболисти, които често са на негова възраст или дори по-големи?
1: Ами ние като цяло не бързаме с 16-17 години да ги пускаме на по-големи. Те съдействат на 7 годишни, на 9, 10, 11, 12 годишни. И тук се обръщам с апел към всички треньори, родители, публика да се обръщат с толеранс към тези съдии, защото както и те грешат, както треньорите грешат, както футболистите грешат и съдиите грешат, това е част от играта.
0: Да, натискът на терена действително е голям върху съдиите, изисква се огромна психическа устойчивост. Вие лично какво им казвате на тези деца за напрежението, за виковете от трибуните, реакциите на треньорите, на родителите? Как успявате
1: да мотивирате? Ами ние, като бивш съдия, им говоря, че те влезат и на терена, трябва да се изолират и да не чуват виковете на публиката най-вече. А към треньорите, които си позволяват повече, ги учим да са безкомпромисни и трябва да им покажа, че не е мястото на агресия на футболния терен, защото и в треньорите, и съдиите трябва да сме педагози и да научим децата на футбол, а не на агресия.
0: И на спортменство, може би. Да. А колко бързо започват да ръководят мачове в областните групи? Въобще какъв е пътят към професионалния футбол в първа и втора лига?
1: Вече в днешно време доста бързичко, най-вече от тях зависи, ако са сериозни, тренират, покрият физическите и теоретичните тестове, до една година.

0: година вече може и да ръководят футболни срещи в групите на мъжете, за втората година може вече в трета лига да ръководят футболни срещи.
1: Сега ви предстои един нов курс на обучение. Така набирате участници за него всъщност, нали така?
0: Сега ще набираме участници, като се съберат повече 5-6-7 кандидати, ще стартираме, мислим го в ноември месец да стартираме и да са готови новите съдии за пролетта.
1: Тоест около 6 месеца, ако се научат, могат вече да ръководят?
0: Не 6 месеца, но около ноември, декември, там покрай празниците малко почивка и феврари, като продължим, март месец вече ще са на терена.
1: Да. Има ли в Кърджали менторска програма, в която по-опитните съдии помагат на новобранците в първите им срещи?
0: Ми, за съжаление, аз бях футболен съдия 20 години, след като 2 години отказах се, 2 години не се занимавах. Върнах се миналата година точно с тази цел да помогна на кърджалийското съдийство, младите съдии, ако мога да дам нещо. Но стараем се, работиме, но както казвам, интересът е слаб. Нямам други колеги, бивши съдии, които да помагат с менторската работа.
1: Неблагодарна работа ли?
0: Да, може би. Да. Нали, и, так, като на маса обичаме да казваме, че полицейската и работа и съдийството са най-мразените професии.
1: И лични ваши наблюдения, чисто физически или психически така не успяват да се справят?
0: Поред мен е свързани са двете неща, защото ако не си готов физически, няма как да си устойчив и психически. Защото на терена ти трябва да тичаш, дига ти са пулса, адреналина и когато не си подготвен физически, много по-лесно грешиш. Грешните решения са много повече, когато не си подготвен физически.
1: Трудна професия ли е тази?
0: Трудна професия е. Трябва да си добър физически, психически, да владееш чужди езици, чужди език най-вече английски език, защото масово футболистите вече по-нагоре говори нивата, са чужденци. Трябва да си добре изглеждаш, усмихнат. В същото време трябва да имаш много важни решения, които решават съдбата на много хора.
1: Обаче споменахте, че сте имали едно момиче, което се обучавало, но в последствие се отказало. Как проявяват ли други момичета интерес към тази професия? Как виждате развитието на женското
0: футбол? Имаше едно момиче от Молчил град, така изкара курса, беше много сериозна. Обаче като дойде момента да вземе флага на терена, и нещо се притесни и не можа да продължи. И не сме имали от... Говоря за последната една година друг кандидат за момиче, само едно единствено момиче. Слаб е интерес от страна на момичетата.
1: Да. И към момента нямате желаещи момичета да се...
0: Към момента нямаме момиче в нашата съдийска колегия и нямаме желаещи.
1: А до кога е срока, до който трябва да подадат документи при вас? Желаещите?
0: Срока е до 31 октомври събираме документи.
1: Да. Да кажем на слушатели, къде ще се проведе самото обучение?
0: Теоретичната част се провежда в сградата на професионална гимназия по селско и горско стопанство. Тук имаме всякакви условия за теоретичната част, а практическата на стадиона Ренарда, на пазара на парка, стадиона на Веселчане, всички ни позволяват да ползваме терените, за което им благодаря.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Успех ви желаем ние от Радио Кърджали в намирането и в обучаването на качествени съдии. Уважаеми слушатели, чухте Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областния футболен съюз в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Около 12330 лица от област Кърджали ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива. От утре 1 октомври започва изплащането на еднократната компенсация за по-високите цени на горивата по програмата «Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти». Средствата ще се предоставят от дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите не е необходимо да подават допълнителни заявления. Още подробности чуйте в разговора на Гинка Динчева с директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.
2: Здравейте, госпожо Мушкова.
3: Здравейте.
2: Колко лица в област Кърджали ще получат тази компенсация?
3: Около 12330 е броя на правоимащите лица на територията на област Кърджали, които ще получат този вид помощ.
2: Имате ли бройките по общини?
3: Да, за община Ардино 1413 е броя на правоимащите лица, община Джебел са 884, Хирково са 2588, Крумовград са 1657, най-високи брой, разбира се, на община Кърджали, където са 4290. Момчилград 1492.
2: И нека да кажем, кои групи имат право на тази компенсация и ще я получат?
3: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица, подпомагани с целева

0: помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, деца сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца, деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства, военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица.
1: Госпожо Мушкова, един казус. Тези лица трябва ли да имат автомобил, за да получат известната компенсация, като компенсацията за горивата?
0: Или... Не е необходимо такова условие. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти, съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
1: Така е. И нека да кажем как ще получат тези 50 евро правоимащите. Необходимо ли е нещо да направят, да предприемат някакви стъпки?
0: Не е необходимо да предприемат никакви стъпки. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекциите социално спомагане на територията на областта. Без да е необходимо, гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес. Тук вие го отбелязахте и в самото начало. Важно е да се отбележи отново, че изплащането на тези компенсации по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира от 1 октомври 2026 година. Сумите ще бъдат налични за получаване и в пощенските клонове на Български пощи от 1.10 до 26.10.2026 година. Ако те не бъдат получени от лицата, следващите два месеца те също ще имат възможност да си ги получат, като това е в периода от 16.11 до 26.11.2026 и от 15 декември до 23 декември 2026.
1: Тоест има три периода, в които могат да получат лицата тези средства.
0: Това говорим за лицата, които получават своята помощ чрез Български пощи.
1: А тези, които са заявили по банкова сметка да получат своите помощи?
0: Те ще бъдат начислени автоматично още след 1 октомври 2026.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение.
0: Благодаря.
1: Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Госпожо Пенева, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте.
6: Повода да ви потърся е поредният конкурс за поредна година, разбира се, който организира Общински детски комплекс Вълшебния свят на Родопите. Да ни кажете малко повече подробности. Кога ще се състои, какви са изискванията към участниците. Знаем, през годините те стават все повече и повече. Мисля, че и тази година сигурно ще е така.
7: Да, мога да кажа, че сме горди, че за 19-та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс обявяват и организират провеждането на националния празник на детското изкуство Вълшебния свят на Родопите.

0: Карджалите. Тази проява е посветена в годините на 21 октомври дени на Карджали. Важно да кажем, че включва два национални конкурса. Национален конкурс за детска рисунка вълшебния свят на Родопите и национален конкурс за фотография фотоприказ. Като организатори на тази национална проява са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, Регионалното управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс. А самата проява е включена в националния календар на Министерството за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 26-27 година. А целта на двата конкурса е да откриват, популяризират и подпомагат развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и фотографията и да предоставят възможност за творческа изява на даровитите деца от цяла България. Сега ми позволете да ви запозная накратко с регламента на двата конкурса.
1: Да, понеже са два, нека първо с този, който е за рисунка, да започнем.
0: Така, националният конкурс за детска рисунка «Вълшебния свят на Родопите». В него могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 години, като няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да се включи с до две творби, като размера на рисунката трябва да бъде 35 на 50 см. Децата ще бъдат разпределени в три възрастови групи. Националният конкурс по фотография и фотоприказки. Учениците ще се състезават в две възрастови групи, 5-8 клас и 9-12 клас. Участието в конкурса е индивидуално, като всеки ученик може да се включи с черно-бели или цветни снимки до 5 броя, с формат на фотографиите най-малко 20 на 30 см. Важна информация за всички деца, които желаят да се включат в двата конкурса, е, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Те трябва да бъдат изпратени, донесени тук на място или изпратени на адреса на Общински детски комплекс.
1: Пак така, да ви върна малко назад. Това 19 години никак не е малко време. Както казах в началото, интереса никога не е спадал. Напротив, стават все повече и повече участниците с много творби, доколкото спомням миналата година. Сякаш всяка следваща година отбелязвате някакъв такъв рекорд, ако мога така да кажа, с все повече и повече творби, които идват при вас.
0: Да, мога да кажа, че наистина с всяка година участниците в двата конкурса са повече от предходната година. И отново мога да кажа, че сме горди екипа на Общински детски комплекс, както и ръководството на общината, че вече 19 години тази проява се утвърди, стана традиционна, стана позната за младите творци от цялата страна. И те с нетърпение очакват. Даже сме получавали предварително, преди да обявим конкурсите, получавали сме така въпроси, кога ще стартира. Така че наистина огромен е интересът към националния конкурс за рисунка и за фотография. Имаме участници и български участници, които живеят извън България. Получавали сме рисунки от Германия, рисунки от Англия, рисунки от Полша, така че мога да кажа, че във времето наистина тази национална проява се утвърди и печели се повече участници.
1: Казахме, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Всички получени, т.е. наградените получени творби, след това вие ги излагате като изложба в деня на награждаването.
0: Официалната церемония по откриване на изложбите и връчване на наградите на победителите ще се състои на 14 ноември от 17.30 часа тук при нас в Общински детски комплекс, като ще бъдат връчени редица специални награди, както и награди за първо, второ, трето място, които награди са осигурени от Община Кърджали от Общински детски комплекс.
1: А знае ли се вече журито в какъв състав ще, което ще оценява то и фотографиите, и рисунките, те са отделни?
0: Предстои разговор с художниците от града. Миналата година в журито се включиха Павлина и Владимир Чукич и Пенка Танасова. Надяваме се тази година също да имат възможност да журират, така че доста известни имена ще бъдат оценители на детските творби.
1: Добре, благодаря за тази

0: информация и понеже наближава началото на октомври, при вас ще стартира и новата учебна година.
1: Да. От 1 октомври стартира новата творческа учебна година в Общински детски комплекс, а на 3 октомври в събота ще направим едно своеобразно официално откриване на тази учебна година с Ден на отворените врати. Така че каним на 3 октомври в събота от 10 до 12 часа всички деца и родители да посетят Общински детски комплекс. Деца, които искат да се занимават в свободното си време с различни занимания по интереси, нека да заповядат заедно със своите родители. Тук ще могат да се срещнат с преподавателите, ще могат да се запознаят с програмата, която предлага определената форма, както и да видят кабинетите, където ще бъдат извършвани тези занимания по интереси. Очакваме ви. Важно да кажа, че така продължаваме с пълна пара, с всички школи и клубове, които бяха до сега през миналата учебна година. Имаме
0: И нещо
1: нови такива
0: добро,
1: форми, една
0: да.
1: от които ще бъде школата по китара. Тя е нова форма. Каним всички деца и младежи, които желаят да се занимават, да се обучават в свирането с китара, да се запишат.
0: Тук е момента, ако позволите да кажа, че ръководител на този клуб е наш колега Николай
1: Точно така,
0: Атанасов.
1: да.
0: Той е звукорежисьор в Радио Кърджали. А освен китара, нещо друго ново при вас?
1: Освен китара, имаме клуб на Любознайко, също така школа по приложни изкуства, така че много са разнообразни школите и клубовете, които предлагаме. Нека децата и родителите да заповядат на 3 октомври, за да се запознаят с тях. До тогава спокойно могат да се подават заявления, а цялата тази информация могат да намерят на сайта на Общински детски комплекс и фейсбук страницата на ОДК.
0: Тъй като вие преди може би повече от месец бяхте публикували такава информация, разпространили за записване, предполагам, че вече има доста записани деца, такива, които пък си продължават още от първи, втори
1: Отминали
0: програми,
1: години,
0: да, от
1: да.
0: минали години. Ще може ли на самия 3 октомври да се запишат също?
1: Да, разбира се. На самия 3 октомври също ще могат да се подават заявления. Наистина много деца имаме, които продължават от миналата, от по-миналата година в клубовете и школите, а имаме подадени заявления на много новозаписали се деца и ученици. Така че предстои ни една интересна творческа учебна година. Надявам се да бъде много успешна, както предишната. И всяко дете да намери своето занимание, да му бъде интересно тук при нас и да научава все повече нови неща.
0: И нека още веднъж да кажем, че посещението на всички форми в ОДК е безплатно.
1: Да, това е важно уточнение. Посещението във всички форми на ОДК е безплатно. Няма ограничение в възрастта, освен от 6 години до 12 клас. Самото провеждане на учебните занятия е съобразено с ангажираността на децата, така че ще бъде в тяхното наистина свободно време.
0: Съвсем накрая ме подсещате така да попитам до 12-ти клас. Казахме, идват ли при вас ученици, които почти 12 години са посещавали формите, вече са студенти или дори вече са завършили висшето си образование? Връщат ли се просто така като носталгия и като нещо ново, като предложения от тяхна страна?
1: Има го този момент. В края на всяка учебна година ние се разделяме с десетки и дванадесетокласници, които през годините са били при нас. Имаме деца, които посещават различни форми в продължение на 5, 6 до 10 години.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Очите ти оглеждат се за мен. Дъхът ми